0: Pues estamos en las 9:06. Imos a coñecer o pronóstico do tempo. Temos en Meteo Galicia a Joel. Bos días, Joel.
1: Hola, moi bo día.
0: Ui, 30, bueno, máis ou menos en Ourense, xa para abrir boca. O se toca falar de tempo seco e soleado, non?
1: Sí, xa vamos deixar a partir dos mércores esas días ou semanas atrás, con ese tempo húmedo, con esas temperaturas frescas. Estamos bastantes días con temperaturas baixas para época do ano. A partir dos mércores, pouco a pouco se vai estar instaurando o anticiclón, as altas presións, vai se situar ao norte da península, vai deixar unha zona de hoxe mércores de tempo seco, ceos moi abertos. Nestas primeiras horas da mañá temos algunha néboa, algunha nube baixa, especialmente zonas do interior, e así disipando para quedar unha tarde de ceo moi despesada en prácticamente toda a comunidade, algunha nube de tipo alto, que non deixarían demasiadas consecuencias. Os ventos sopran do sur, en serán frousos, nesta primeira metade do día, rolarán a norte e nordés pola tarde. As temperaturas que a partir de hoxe pouco a pouco van subir, hoxe van as temperaturas experimentar un ascenso notable, notaremos especialmente na metade sur, con eses valores como ben dís, por exemplo, a máxima hoxe prevese na cidade de Ourense con valores en torno aos 30 graus, pero prácticamente toda Galicia estaremos moi preto dos 25 graus.
0: Bueno, a situación dos vindeiros días tamén será de 25 graus mínimo, pero con ceos xa un poquinho máis cubertos, non?
1: Non, será tanto mañá, sabes, como berre, seguimos baixa influencia anticiclónica, teremos nevos en primeiras horas en zonas do interior, nos restos ceos moi abertos, con nubes de tipo altas, temperaturas siguen subindo, mañá, sabes, xa superarán os 30 graus no Val do Miño, no Val do Sil, na zona da Ría Baixa estaremos en torno aos 26 a 28 graus, prácticamente toda Galicia en torno aos 25. Será a partir do venres, sábado, onde a día de hoxe aún está bastante, aún hai bastante incertidume do que poda pasar o fin de semana, pero parece que vai se despender un embosamento de aire frío, vai se situar moi preto de Galicia, por tanto, non descartamos na tarde do venres unha treboada, especialmente en zonas altas da provincia de Lugo, provincia de Ourense, pero será no sábado pola tarde onde esas treboadas pode tocar algo máis zonas de interiores, na zona de interior, e con temperaturas que siguen en serán altas, o venres moi probablemente esteamos moi preto dos 35 graus na cidade de Ourense, prácticamente toda Galicia en torno aos 30 graus, por tanto, o venres vai ser unha sonada de calor, con temperaturas altas para tocar o ano, e o sábado parece a día de hoxe que as temperaturas seguirán en serán altas.
0: Bueno, pues a verdade é que un pronóstico xa máis pegadiño este finais de maio, ¿verdad? Ello el xa era hora.
1: Sí, parece que xa cambio a tendencia. Esta segunda quincena de maio parece que vai vir con esas altas presións e con temperaturas altas para época do ano. E incluso esas son temperaturas apropias do mes de xullo, agosto.
0: Pues moitas grazas e que se xa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Hasta logo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues lo dicho, seguimos o noso camiño en Radio Voz. Temos que tomar café con María Neiros, ela é a directora de Cogami en Ferrol. Pois justamente, fíjense vostedes, estamos moi pendentes do que nos conte, porque en Ferrol, pues, aparte dos servizos de información, de orientación o emprego, que comentamos en moitas ocasións que ten Cogami, pues tamén hai un centro de atención diurna que isto pois beneficia moitísimo a todas as persoas con discapacidades físicas, pero de luns a vernes, a venres. Por lo tanto, entendemos que unha actividade que non para ao longo de toda a semana, claro, se benefician pois de concellos tamén limítrofes. María Neiros, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Eva.
0: Bo día. Como van as cousas por Ferrol? Vemos que moi animadas, eh?
1: Como ben avanzabas, con moita actividade.
0: Sí. Decíamos que por suposto, pois aí tamén hai servizos de información, de emprego, de formación. Isto é o papel fundamental, María, do que se vive cada día, non?
1: Uh-huh. Efectivamente, dende a delegación de Cogami en Ferrol, atendemos as persoas das comarcas de Ferrolterra e Home Ortegal. Aquí, actualmente contamos con unha base de datos de que superan as 1900 persoas, non?
0: Caramba,
1: sí. E eso destacando esa atención en cada un dos concellos, desplazando aos equipos profesionais, neste caso a orientadora laboral, a cada un dos concellos que non están aquí pretiño. Desde aquí, de cada propia oficina, atendemos a Ferrol, Fenenarón e Nega. E despois, o que facemos é traballar preto das persoas, desplazándonos a cada un dos concellos e atendendo a esas persoas que moitas veces que están no rural e que necesitan os seus servicios de proximidade, non? Efectivamente tamén aquí contamos con un centro de día para persoas con discapacidade, neste caso unha discapacidade física alta con valoración de dependencia tamén.
0: Como funciona? Porque a maiores, un auténtico servicio para conciliar, para que as persoas poidan ter outros momentos do día a día, non? Que non sexan aí tan rutinarios e que impidan facer todo o que corresponde ás familias, non? Que teñan un pouco respiros tamén.
1: Claro, desde os centros de atención diurna, neste caso no que falamos de Ferrol, pois o que tratamos é de prestar os apoios para cubrir as necesidades das persoas con discapacidade, das súas familias, e tratando de traballar no objetivo de mellorar a súa autonomía e a calidad de vida, ¿no? Tanto na asistencia aquí como atendendo tamén a súa contorno máis próximo, a súa vivenda.
0: Non sei como se hai así como moitas estadísticas ou se podemos facer así unha especie de balance, porque son realmente 12 persoas, non? As usuarias perante a semana. Tamén se utiliza transporte adaptado para evitar eso, que a xente teña que utilizar esos vehículos particulares, porque tamén hai que decir que o transporte público non sempre está adaptado, non?
1: Claro, actualmente, en este servicio de atención de una terapéutica que está atendido por 7 profesionales, de distintas disciplinas, trabajan fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, docente, trabajador social, una cuidadora y contamos también con un conductor, ¿no? Actualmente están acudiendo 12 personas usuarias y son dos concellos máis cercanos a donde temos a delegación. Acuden desde Ferrol y Narón, pero tamén acuden persoas de Fene ou de Valdoviño e por lo tanto necesitamos poder facilitarles a vida diaria e que veñan facilitarles o transporte.
0: Sí, totalmente. Sí. Además, interesante tener en cuenta que una vez que están allí, pues hay un montón de profesionales que se dedican pues a todo un poco, ¿no? A psicología, fisioterapia, terapia ocupacional e moitas cousas máis, que non é pasar la mañana o rato o as horas que se sean, ¿no? Que hai moito que facer.
1: Efectivamente, bueno, desde

Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz, o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: donde se produjo dicho arresto. Por lo menos 3 patrullas fueron a la zona y los agentes pues recibieron el aviso inmediatamente, comenzaron a desplazarse a este edificio. De momento no han trascendido los hechos exactos que propiciaron la detención del hombre, pero sí que ha sido detenido por violencia machista. Y hoy vamos a estar pendientes de diferentes cuestiones, por ejemplo, de esa visita del secretario de Estado Hugo Morán a Coruña, al área metropolitana, porque va a formar parte de esa presentación del dragado de la Ría do Burgo, que afecta a 4 ayuntamientos diferentes y que ha tenido ayuda precisamente del Gobierno central. Y por otro lado, completamente diferente, vamos a tener en la Plaza de Lugo pues también mucha expectación, porque en las últimas horas el escaparate de Zara Men, de Zara Hombre, ha amanecido cubierto, y es que hoy se presenta la colección de Bad Bunny, y ya sabemos que en este caso Zara, con todo tipo de colecciones, etcétera, utiliza a Coruña, ¿no?, en muchas ocasiones pues como un referente o como un lugar en el que hacer algo especial. Así que también es muy comentado eso en las últimas horas.
1: Pues nada, esa alianza estratégica entre Bad Bunny y Zara, que ahora da frutos en forma de colección. Vamos a terminar, en Ferrol, donde hoy también se esperan temperaturas muy altas, 27 grados de máxima hoy, 15 de mínima, un día de cielos despejados. Mañana y pasado temperaturas más altas todavía. El viernes en Ferrol se esperan 31 grados. Se habla en la ciudad naval precisamente de una fragata, de la F-110. Navantia ha comunicado que la primera unidad de esta serie para la Armada Española, que se construye en los astilleros de Ferrol, ya es capaz de generar electricidad por sus propios medios. Se ha logrado por primera vez que arranquen 2 de sus 4 generadores diésel. Se valora que la F-111, bautizada como Bonifacio, atracada en el muelle 10 del recinto ferrolano, avanza de este modo en los trabajos de puesta en marcha de su planta eléctrica, en el marco de un programa que progresa conforme a la planificación establecida. Y además, el Ayuntamiento ha dado luz verde para habilitar pisos públicos de alquiler en pleno centro. El concello ha otorgado al Instituto Galego de Vivienda Esolo licencia de obras para transformar el edificio de la antigua Cámara de la Propiedad en 3 viviendas y un local comercial. Y un llamamiento también, en este caso, el que hacen los propietarios de las tragas de Ume en la Xunta, ayer con protesta en Santiago, asegurando que van a llegar donde haga falta para hacer valer sus derechos. Dicen que no piden privilegios, sino algo elemental en un Estado constitucional, que los vecinos sean tratados como sujetos de derecho y no como manchas dentro de un mapa. Es uno de los mensajes que han querido trasladar con la concentración que ayer celebraban ante el Parlamento Autonómico a raíz de la aprobación del Plan Reitor de Usos y Gestión por parte de la Xunta, dicen, sin consenso y sin cartos. A la Asociación del Parque Natural del Eume Naturaleza y Desarrollo, que preside Ángeles Pita, y varios vecinos han presentado una queja ante la Consellería de Medio Ambiente por el decreto por el que se aprobó este plan, y recuerdan que este impone restricciones que afectan al uso de viviendas, montes familiares, leiras y algunos aprovechamientos tradicionales en el parque. 8:47, hablamos enseguida de vivienda.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
1: Ayer la Xunta de Galicia anunciaba que se crea un grupo de trabajo con la Federación Galega de Municipios y Provincias y con el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, con un objetivo: impulsar la simplificación de la documentación en la tramitación de licencias urbanísticas. Hoy vamos a hablar con el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Luciano Alfaya. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, como decíamos, esto es un acuerdo para crear un grupo de trabajo, objetivo de que se pueda trabajar para simplificar pues todo que esa documentación o burocracia cuando se tramitan licencias urbanísticas. Esta es una cuestión importante, porque en muchas ocasiones, cuando falamos dos problemas también do que costa chegar a que teñamos máis vivendas, máis licencias nas nosas cidades, nas nosas vilas, aí está detrás toda esta burocracia, non?
4: Sí, a ver, a razón do anuncio desta creación deste grupo, en realidad ven enmarcada nun cambio que hubo hai uns meses, que xa comenzou hai anos, que a instalación ou a posibilidade de tramitar as licenzas a través das certificacións de entidades de certificación, de entidades privadas, non? No Colexio de Arquitectos fomos bastante reacios a ese cambio de modelo, pero que si asumimos foi facer coa FEGAN un xeito de transformar ou de mellorar cales teñen que ser os trámites que deben de cumprir a tramitación nos concellos, para deixar ben claro que o que hai que supervisar e que o que non, porque senón moitas veces enquistábanse esas tramitacións, eso sí que non o podemos permitir como sociedade.
1: Decía usted que mostraronse críticos sobre estas entidades. ¿Por qué razón?
4: Bueno, ahí nos entendíamos que realmente o prioritario agora é reforzar os técnicos dos concellos e a tramitación dos concellos. Non, de algún xeito, pensamos que son benvidas, que a idea de que pode haber unha entidade de certificación é bo como complemento a certos traballos, pero que non podemos deixar de lado aos concellos, non abandonar aos concellos. Por iso parecíanos importante traballar conxuntamente coa FEGAN en regular que o que hai que revisar e que o que non. A propia lei destas ECON, destas entidades de certificación, exixía que houvese un regulamento do que tiñan que revisar as entidades de certificación, por parte do colexio propuxose que mellor que revisar o que tiñen que facer as ECON era definir que era exactamente o que tiñen que revisar os concellos. Así xa sabíamos que o que tiñen que facer os informes técnicos municipais, deixando ben claro e introducindo na propia normativa que o que hai que revisar. Vimos conseguir axilizar moitos tempos de licencia, de concesión de licencia, e non recurrir a estas entidades que, no último caso, debería ser o último dos nosos camiños, porque pensamos que hai moitísima máis tranquilidade para a sociedade se se fai a través dos propios concellos.
1: De feito, unha cousa que destacaba onte a conselleira na reunión era precisamente que a existencia destas entidades simplemente debe servir como un apoio porque a independencia segue sendo municipal, é dicir, esa capacidade de decisión debe seguir sendo dos concellos. Entendo que Luciano va nesta liña, é dicir, preferible reforzar os concellos precisamente para que poidan facelo con esa independencia e non plantexar pois estes elementos externos.
4: Sí, asumindo a convivencia dos dous modelos, non temos por que ser exclusivos de que non pode existir. Hai moitas casuísticas que no momento nun concello, un pico de traballo, unha situación sobrevida que non se pode resolver.
1: Porque non todos os concellos son iguales,
4: pero,
1: tampouco, claro. Exactamente,
4: hai concellos de diferentes dimensións, pero que sí é certo que o que non queremos é dar esa batalla por perdida. Hai moitos concellos hoxe que van lentísimos na tramitación e moitas das causas non só dependen dos informes técnicos e xurídicos que constanos que moitas veces se axilizan e despois por outras causas que son máis difíciles de analizar, pois non se tramitan, non? Pero nós o que queremos é reforzar iso e deixalo ben claro que é o que ten que avaliar un concello, deixando reglas de xogo claras para todo, para promotores, para constructores, para os técnicos, tamén para a cidadanía en xeral, porque así saberemos de verdade que é o que nos espera cando vamos a tramitar unha licencia.
1: Claro, nesta cuestión, na cuestión da tramitación das licencias, ás veces temos un pouco a sensación de que tivo que explotarnos un pouco na cara toda esta crise urbanística, a falta de vivenda, a falta de chan tamén para construir nos propios concellos, para constatar algo que a xente que estaba pendente dunha vivenda ou os propios promotores ou os propios arquitectos levaban moito tempo denunciando. Hai unha especie de tapón urbanístico que impide que se desenvolva todo o que pode un parque de vivenda que xa está bastante limitado.
4: Exactamente, nos na urxencia de vivenda pensamos que todas as medidas son necesarias e cada vez que alguén pretende expoñer que hai unha receta máxica para poder resolver o problema da vivenda, deixamos ben claro que non, que as solucións son todas e probablemente algunha máis das que podemos imaginar, non? Entón non podemos ter na cadea nada que nos poida deter. Nese sentido, esa lentitude na tramitación, por exemplo, unha das cousas que facía era encarecer tantos precios que cada día, especialmente na vivenda unifamiliar, había máis desistimento, porque entre que comenzaba o proceso e se conseguía licencia, o encarecemento de prezos facía inviable a propia construcción da vivenda. Entón, eso como sociedade non o podemos asumir, xa non como particulares, senón como sociedade en xeral.
1: Claro, todo isto nun contexto no que nestes últimos días estamos vendo como a subida de precios sigue sendo evidente, tanto no alugueiro como na compra, ainda que hai algúns expertos que empezan a falar de que se está ralentizando un pouco, non que está dando marcha atrás, pero sí que esa subida está comenzando a frearse un pouco. Dentro do Colexio de Arquitectos, como ven vostedes agora mesmo a situación? Sabemos que hai novas promocións, que se están buscando solucións precisamente para evitar esta crise habitacional na que estamos vivindo, pero seguimos nunha situación moi crítica.
4: Sí, sin dúbida, seguimos en una situación crítica porque, sobre todo, cada día máis seguimos en una situación de desigualdade. É dicir, hai moita xente que ten moita vivenda e moita xente que non ten onde vivir. Eso é un desequilibrio como sociedade e penso que o que temos agora é que deixar claro que nesta urxencia o primeiro é que todo o mundo teña un espazo onde vivir. Despois podemos abrir outras portas, pero neste momento penso que de xeito colectivo deberíamos facer un esforzo para limitar moito esa posibilidade de considerar a vivenda como unha inversión, como unha estrategia económica, porque realmente é agora unha necesidade, un dereito, e non poder facelo de primeiras é un lastre para toda a sociedade. Insisto, probablemente en outros escenarios, en outros momentos, poida ser, pero nun momento de extrema necesidade ou de situación de urxencia para moita parte da poboación, penso que non debemos permitirnos como sociedade que esa vivenda poida seguir incrementándose para algún e non existindo para outros.
1: Non sei se dende o colexio perciben tamén con certa preocupación o feito de que precisamente a hora de buscar o que unha solución a esta situación podamos atoparnos ante novos modelos de vivenda que poden ser complicados, digamos, de asumir. Falase moitísimo da conversión de baixos comerciais en vivendas, falaron vostedes, denunciaron en moitas ocasións que estaba comenzando a chegar aquí a Galicia o que noutros puntos xa se coñecían como infravivendas ou mesmo pues, algúns puntos que parecían pouco máis que un rocho, non? E que se convertían en vivendas en cumplir, digamos, as mínimas cualidades que debería ter un piso.
4: Sí, fixemos sempre un esforzo en reiterar que esa urxencia non pode ser a canle pola que se introduzan modificacións que durante anos costou moito conseguir, que en canto a dimensión, en canto a calidade da construcción, é moi importante que eso se manteña, é dicir, é un logro como sociedade, é un éxito como sociedade e debemos mantelo. Dende logo, esa situación, por exemplo, coa transformación de baixos, pode se dar porque cambian, mudan moito a maneira de habitar, pero temos que facelo con cabeza, temos que facelo dun xeito que eses baixos, por exemplo, poden ser habitados. Non todos os baixos en xeral poden ser habitados, nen todas as situacións, en todas as cidades, en todas as vilas, é exactamente igual. Por iso pedimos moitas veces que existan incluso plans de vivenda en cada un dos concellos de Galicia, porque as necesidades son moi diferentes de uns a outros.
1: Claro, isto quería preguntarlle precisamente o feito de que corramos o risco tamén de unificar, digamos, todos os modelos de vivenda e nada ten que ver, pois, por exemplo, o que pode precisar unha vila como Santiago, unha cidade como Santiago, outra como Vigo.
4: Totalmente, incluso o propio rural, un tercio da población vive en municipios de menos de 20.000 habitantes, e é necesario poder darle solución a toda esta población, porque incluso cando conseguimos, por exemplo, que fixar poboación en espazos de menor poboación, no rural, pois estamos facendo unha labor que va moito máis alá de dotar de vivenda a poboación, o que estamos equilibrando o territorio, estamos mellorando a nosa economía, mellorando ambientalmente. Entón, claro, hai veces que as solucións non son tan inmediatas, non é un rédito do custe da vivenda e o custe de venta desa vivenda, non? Porque realmente hai moitas veces outros factores que importan. Tamén o turismo, por exemplo, modifica nas grandes cidades todos esos criterios. Entón, pois, todos teñen que ter unha resposta equilibrada. Nin pode ser todo un morrer de éxito polo turismo, nin orientalo, por exemplo, como pasa en outras partes de España, todo cara un alquiler vacacional ou un alquiler de unha temporalidade extrema que despois está valerado no inverno.
1: Pois así, mos rematar, estaremos pendentes do traballo que vai realizar este grupo. Non sei se teñen previstas próximas reunións, Luciano, como va a ser un pouco a reorganización do traballo do grupo.
4: Pois nada, cada mes estamos reunidos, o que si agardamos é que en breve xa pechemos, xa comenzamos no Nadal con este grupo, agora é prácticamente este luns, reunímonos de novo e en breve esperamos xa ter noticias ou como límite puxemos cara ao final de ano que se poida facer pública esa nova regulamento do que ten que conter o informe técnico municipal.
1: Pues ahí está, ese proxecto, esa creación de un grupo de traballo entre a Xunta, a Federación Galega de Municipios e Provincias e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, o seu decano Luciano Alfallá, estivo esta mañá aquí con nos en Radio Voz explicándonos un poquinho máis. Luciano, como sempre, moitísimas grazas por estar con nos.
4: Muchas gracias a vos.
1: Pues ahí están as o máis destacado que deixaba esta creación deste grupo de traballo nesta mañana, que por certo quedamos coas palabras a última hora que trae o Ministerio de Exteriores. José Manuel Álvarez asegura que os 44 españois, entre eles hai 6 galegos da flotilla detenidos en Israel, van ser deportados hoxe mesmo. O ministro de Exteriores cifra en 44 nacionais que se atopan nesta situación. Con esto marchamos de seguido a las 9, llegan nuevos contidos y compañeros a sintonía de Radio Voz, y nos volvemos mañana a partir de las 7 en punto aquí en Despierta Galicia. Gracias como siempre por estar ahí.

0: decíamos, las 9 y 5 minutos, nos acercamos hasta Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Y tanto que sí, boísimo, ¿eh?
1: Sí, hoxe sobe nuevamente, temos outra sonada anticiclónica en Galicia, nuevamente tenemos un día de calor, comenzamos o día con ceos bastante abertos en toda a comunidade, temos unha nube de tipo medio alto, especialmente na metade oeste, que non deixaría demasiadas consecuencias, son dos ventos soprando sur-suroeste, serán frosos, e as temperaturas que siguen subindo. Nuevamente tenemos unha tarde de calor, especialmente na metade sur de Galicia, na zona de áreas baixas, donde estaremos por riba mesmo dos 30 graus, e prácticamente toda a comunidade por encima dos 25.
0: Bueno, pues son temperaturas xa máis próximas ao verán que ao inverno. En calqueira caso, Joel, para os vindeiros días, máis ou menos, será pues a mesma situación que hoxe, non? Con algunha nube que aparece así de cara ao fin de semana, pero realmente un pronóstico xa moi veraniego, non?
1: Sí, en cuanto ás temperaturas, sí. En cuanto ao ceo, vamos ter lixeiros cambios. A partir de mañá, venres, debido a un pequeno embolsamento de aire frío en altura que se vai situar no oeste de Galicia, unha dana que vai a inestabilizar o tempo durante a fin de semana. Mañá verde, novamente, unha jornada que teremos o día co ceo bastante aberto, con nubes de tipo medio alto. Mañá sí que esas nubes poden ter algo máis de opacidade que hoxe, non quedará o ceo tan despesado. E sí que pola tarde, debido xa ao acercamento desa pequena dana, tenemos algo de aire frío en altura, por tanto, pola tarde non descartamos algún chubasco localmente trebuente, especialmente nas montañas da provincia de Lugo. Os ventos mañá soprarán moi frousos do sur, e temperaturas que siguen subindo. Mañá xa valores, por exemplo, no Val do Miño, no Val do Sil, preto dos 35, mesmo chegando aos 35 graus, e prácticamente toda a comunidade estaremos en torno aos 28 a 32 graus.
0: Bueno, pues definitivamente pechamos mayo dun xeito extraordinario como correspondería. En outras ocasións falamos de máis cambiante con esos días últimos, pero bueno, a previsión tranquila, por lo que vemos, ¿no?
1: Sí, fora da fin de semana, donde parece que teremos actividade treboante, tamén moi propio desta época de maio, parece que o anticiclón seguirá pa semana que ven, e seguiremos con días, polo menos a primeira metade da semana que ven, días de calor, con valores propios da época, fora da época, valores máis propios do mes de xullo. Por tanto, parece que este anticiclón non só vai quedarse un ou dos días, sino que vai ter tendencia a largo plazo.
0: Pois nada, Joel, a disfrutalo. Moitas grazas, e bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Caramba, Mercedes, para facer isto hai que estar moi en forma. Bos días.
1: Bos días.
0: Estaba eu collendo aire, escoitándote casi asfixiada.
1: Claro, pero ni me recoñezo, porque son como pasalí, sabes, logo depois escoitas e diste, pero isto é un directo.
0: Digo, espectacular.
1: Bueno, está descoñendo un directo aí, moi ben, para ver.
0: Espectacular. A verdade que sí, pero isto te dan a oportunidade de escoitalo moitísimos seguidores, moitas seguidoras, porque, sí. Bueno, despois de unha carreira tan bonita, tan longa e tan impresionante, Mercedes, pois pues esos 25 anos hai que cumplilos así, cantando así, e motivando a xente a que acompañe.
1: Claro, eu penso cando escoito así estas cousas e outros temas que hai, bueno, sempre buscas a emoción, non? Pero estes temas teñen que ver moito co transo, o trance, o transo, non? Mm. Entón ese transo de entrar neses ternarios, nesa tolería de estar en transo e estar super presente, por iso tamén a parte da técnica, non, e da respiración, e visto que podes estar cantando sin respirar tanto tempo, pero eso entras nesa tolería desas linguaxes, microlinguaxes, deses lugares, das nosas aldeas, que temos algo en común, que son os ternarios. É a moiñeira, non? A parte do que hai de compositivo nesa melodía, que é unha melodía propia, que... Pero, bueno, eu somos todes... Unha cousa, non? Unha cousa con as experiencias moi profundas dentro do que é a nosa transmisión oral.
0: E tanto e entón, que sí. Pois, sí.
1: Aí metedes a min que eu son vosa.
0: Pois, ademais, bueno, un xeito de compartir moi bonito, porque falamos nalgúnha ocasión, Mercedes, en función de os espectáculos, non, que van surdindo, sí. Que tamén, pois, como se recollían tamén, pois, outras inquedanzas dunha carreira musical, de un sentir de como a música tamén evoluciona. E a verdade que, bueno, hai moitos rexistros dentro de Mercedes Peón,
1: Sí, bueno, claro, está... a ver, hai unha faceta que últimamente que me encanta, que tamén é poñer, digamos, o meu facer, o meu corpo musical para iniciativas de outras artistas. Estou facendo cine, acabo de rematar unha peli a de Sandra Vázquez, Nadadora, que eu creo que é unha xoia, unha película... para ver tranquilamente, vamos, unha peli de autora total. Encántame o que se me suxire. Entón, hai unha suxestión, imaxe de emoción, incluso son complexas, non? Porque en este caso é unha película complexa, tamén a de Ángeles Huerta era unha película complexa, o corpo aberto, ou a de Margaledo tamén, moi política, entón con outras imaxes e outra cuestión, eso resultame moi satisfactorio. É sempre partindo de un papel en branco. Ajá. Un papel en branco. Como interaccionar, pois, con proposta que me podas facer ti, ¿no? Artística, nun momento dado.
0: Claro, eso, por eso decimos que hace como unha especie de apertura de maleta especial, non? Porque se recollerá, por lo menos en este primeiro, o do día 23, se recollerán aí, pues, moitos momentos dos cinco traballos, dos cinco discos editados, bueno, ¿verdad?
1: Sí. Claro. Sí, bueno, aquí vai haber momentazos, pero sobre todo tamén porque estou acompañada de Maggie ao cello, de Elena Vázquez ao violín e de María Jorge ao violín, o sea, levo un trío de cordas e veñen netas de quen, porque en Grávida somos como 21 a 23 persoas e dentro diso ás veces estamos das a 8, como estamos 15, como estamos, depende, ¿no? E depende tamén de o espazo que vayamos a abordar. En este caso, é ser super emocionante, aparte de estar Ana Fernández e Mónica Denú, tamén con funcións diferentes, con outros proxectos que temos xuntas, e vai ser emocionantísimo. Mira, outro día ensaiamos, eu non sei, claro, como transmitir isto, porque... Sí. Pero foi estar nunha emoción de beleza, nunha beleza e nunha enerxía dende que empezamos a ensaiar hasta que rematamos. O sea, pues pasó un este ensayo, foi impresionante. Entón, queremos decir que aparte de que podades escoitar pues, eses temas que para min son perfectos, ¿no? Que son que levan a uns lugares específicos e tamén moi sociais, moi políticos, moi de transo, moi da terra, abre aspectos sonoros, musicais, ¿no? Novidosos, pero creo que vades a levar unha sensación increíble do nivelazo destas musicazas que me acompañan.
0: Seguro, o sea, que
1: impresionante,
0: sí.
1: Impresionante.
0: Seguro que sí, e a verdade que toma corpo pois un montón de aspectos dos que porque aí se materializan moitas vivencias tamén e moito sentir, bueno, 25 anos que é un número redondo, non? Hai que pensar que Ingrávida seguirá outros 25 polo menos con máis incorporacións e máis toques acústicos
1: claro,
0: distintos.
1: Claro, que acontece que despois pois habrá que cambiar o nome porque xa non será iso, non? Eu, por exemplo, agora estou con un proxecto que probablemente, bueno, vai a sair musical e nos vamos como entrelazando entre nosotras porque saen arranxos novidosos e tamén ten moito que ver tamén digamos, coa composición fílmica. Entón, aparte dos Mose que estaba aí Ingrávida casi que ser como xa unha celebración de 25 anos, non, acaba sendo un corpo, como un corpo sonoro. Eso acaba sendo unha banda. Pasou unos con Deixas, diste, bueno, que Deixas? Deixas, claro, empezou sendo un disco, non? Un disco, pero que agora Deixas, aí o que acontece é unha relación transversal entre tres músicas. Entón xa non é só os temas que se podan estar facendo, sino que hai, digamos, unha especie de sí, como de relación sen liderado, aunque se xa unha compositora, ¿no? Entón, hai como unhas propostas determinadas. En Ingrávida pasa un pouco mesmo, que non é explícito, pero hai uns espazos onde estas compañeiras adquiren a centralidade delas, ¿no? Entón, aí é moi difícil de explicar, porque claro, non son explícita nisto. Eu poño un título, esa é unha obra musical, pois en este caso de celebración, non, de temas existentes, de unha carreira de 25 anos, sempre orientado a o traballo de CDs, non, de álbumes, en este caso.
0: Bueno, ti pensas que explicas mellor as cousas cantando, pero tamén comunicando así a través dunha entrevista perfectamente,
1: ay,
0: Mercedes. Sí, porque unha voz, bueno, ademais, así
1: mal,
0: que envolve moito, sí, sí. Despois, non sei como non hai lío aí de todo, porque en nada, outro espectáculo en Pontevedra, con outros contidos, con... sí. Bueno, aí tamén hai que falar de patrimonio cultural inmaterial, porque tamén é certo que aí hai, como ben se explica, unha cadea de transmisión, non, Mercedes? CDs.
1: Sí, hai unha cadea de transmisión, pero refíreste o que digamos o que sería o esencial, non, de onde parten as músicas.
0: O Deixas, que será a vindeira semana, non?
1: Claro, o Deixas, sí, aí aparte de
0: formato
1: que
0: trío,
1: sí, a celebración dun disco, non, tamén, e somos sí, as tres, o sea, Mónica Benut, Ana Fernández, Maiseu, a ver, que texto tamén. Realmente o que resalto de nolas tres é a amizade sonora, a amizade personal que temos e a amizade entre as tres. O sea, o que acontece ali é un único corpo, por decirlo de algún xeito. É unha individualidade radical. O sea, somos tres personaxas, ¿no? Con unha personalidade moi, moi marcada, moi potente, é que a través dunha linguaxe que ofrezo, non, unha linguaxe sonora, é a relación entre nós tres. É, penso que, moi peculiar. Na fomos hai pouco, estivemos no País Vasco, en Tolosa, claro, a xente, bueno, aparte de que, claro, ali, pois, non están tan en contacto con isto que fago, e entón estaban totalmente maravillades, ¿no?, do que acontecía ali, pero unha cousa que se resalta é o noso estar, non, entre as tres, é unha amizade moi grande e unha amizade sonora. Entón, vamos, é unha coherencia total.
0: Total e absoluta, ademais. Aí estará en Pontevedra tamén. Parecen, bueno, pues, vos augurios deste 2026 repleto de cousas, non, Mercedes?
1: Sí, sí, sí. Bueno, tiña a película, incluso tiña outra, pero bueno, por conciliación familiar non a poden coller, pero xa tiña outra película que será tamén unha pinta fantástica, non vou a facer spoiler de nada, entón, pero bueno, non a poden asumir, entón, entre as actuacións o fílmico tamén, bueno, hai proxectos super interesantes, hai unha cosa que faremos en outubre con Clara Pella tamén, e vamos a pero bueno, será un formato diferente, será un formato musical diferente, onde xa empezaré a investigar como poñer vos en escena certos momentos sonores fílmicos. Alén de Osmose, que era un diálogo ensayístico coa película de Margarita Ledondión, que é un espectáculo que xero moitísimo. Pero isto será, digamos, un pelín máis, como decilo, bueno, máis asumible en calquera espazo.

0: o fílmico. Tamén, bueno, hai proxectos super interesantes, hai unha cosa que faremos en outubre con Clara Pella tamén, e vamos a pero bueno, será un formato diferente. Será un formato musical diferente, onde xa empezaré a investigar como poñervos en escena certos momentos sonores fílmicos. Alén de Odosmose, que era un diálogo ensayístico coa película de Margarita Ledondión, que é un espectáculo que xero moitísimo. Pero isto será, digamos, un pelín máis, como decilo, bueno, máis asumible en calquera espazo, ¿no? E aí estaremos facendo algo moi interesante con esta tremenda pianista catalana. E máis cousas, estaremos tamén en María Pita, pero bueno, no, ahora estamos no que estamos, ¿no? Estamos en maio, estamos aquí centradas.
1: Sí, sábado 23 na Ramase de Muras e o 30 de maio no Festival Incode de Pontevedra, así que son a curto prazo un xeito maravilloso de rematar maio con este sol e con estas temperaturas fantásticas. Todo nos leva a ser moi optimistas con este futuro para a música e a boa música. Mercedes Peón, moitísimas grazas, que saia todo moi ben e tomaremos máis café
0: cando queiras. Un placer. Témolo que facer en persoa tamén, non?
1: Sí, tamén, pero non me fagas cantar a mí, eh? Bueno. Non, hai que conservar a amizade, porque senón... Gracias, Mercedes. Un bico.
0: Aquí, sempre, na aperta.
1: Hasta logo.

0: En Feubert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 euros. Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
1: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
4: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: estamos en las 11 y 6, decíamos, después de escuchar las noticias del día con nuestra compañera Antía Díaz, nos vamos a contarles otras noticias. La verdad es que le agradecemos mucho a nuestro invitado pues el tenernos al tanto de cómo eran sus horarios de vuelos y su situación personal, trabajando por algo que nos va a contar, que nos gusta meternos de lleno pues en todas las actividades de San Juan de Río, porque el proyecto merece la pena, es muy curioso, es muy intenso, muy apropiado para Galicia. Enseguida le ponemos café a José Miguel Pérez Blecua. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día. Todo entón ok, sin problema, nos aeroportos.
1: Sí, aquí estamos ahora facendo escala en Estocolmo. Nada, temos aquí 2 horas ata o seguinte vuelo que vai a Bruselas, así que podo atendervos e traballar un pouco antes de emprender a viaxe de regreso.
0: Pues agradecemos moitísimo este detalle para tomar café, porque claro, vendo a cantidad de cousas tan interesantes que salen do concello, pues non podemos evitar falar de algo como pode ser o desarrollo rural, desenvolvemento rural, a través dunha serie de actividades e de entidades que colaboran. El Rural University Hub, ¿en que consiste?
1: Pues mira, en unha demanda histórica que temos nós, que en Galicia temos 7 campus universitarios e os 7 están nas cidades. Logo fixose o proxecto este de campus rural, donde nos mandan universitarios 3 meses os concellos, pero que 3 meses son os de xuño, xullo e agosto, que son cando os pueblos funcionan e funcionan perfectamente. Entonces, aproveitando que estuvemos nunha viaxe invitados pola OCDE en Colombia sobre economía circular, pues puxemos en contacto con universidades de ali e demais e queremos implantar como un campus universitario no que se vinculen un montón de universidades para traer alumnos e formalos aquí e incluso para buscar solucións dentro rural e para o rural, porque senón estamos no de sempre, veñen solucións dentro do despacho das cidades para o rural e acaban ou sendo solucións que acaban nun caixón dun despacho ou que van a fracasar porque non se pensaron dentro do lugar onde se teñen que implantar.
0: Claro, para eso, pues hay que moverse moito polo que vemos, non? Para dar a coñecer un pouco todo, atraer talento, que é unha das cuestións tamén que boa falta fan, non?
1: Sí, eso que buscamos. Nos vamos a intentar neste lanzamento da Rural University Hub dar 3 cursos durante unha semana simultáneos e homologados por universidades sobre innovación e emprendemento en áreas rurais con profesores universitarios, tanto da Universidade de Vigo como da USC, pero tamén con rectores universitarios da zona de distintas universidades de Latinoamérica, tanto de Chile, de Colombia, de República Dominicana e demais, e aparte temos que aproveitar a gran cantidad de inmigración latinoamericana que temos nestes momentos, que unha xente que igual tuveron que marchar dali por problemas de seguridade ou cualquier cousa e queren que os seus fillos ou demais pois estudien na mesma universidade que eles, e ahora con novas tecnologías e nos poñendo lugares a disposición pois pode ser conseguir. Entonces vamos a probar isto, xa hai unhas 30 ou 40 personas que van a ser o staff técnico que van a dar todas as clases. Vamos a intentar tamén traer inversores e demais, porque os proxectos moitas veces hai que pasar das ideas aos feitos e fanos falta inversión e, sobre todo, inversión privada para arrancar, porque se dependemos de inversión pública, os tempos das subvencións e demais, pois nos marcan todo e nos estamos en tempo de desconto para intentar resolver o problema do reto demográfico.
0: Claro, aquí non hai burocracia posible, porque efectivamente ou se traballa xa ou vemos que cada vez envellecemos e que as cousas van por outro camiño. Para eso, pues hai toda unha especie de despliegue en todo tipo de actividades para esos cursos, lugares donde poden estar pues perfectamente todos os participantes convivindo, itinerario con emprendimento rural, innovación, bioconstrucción tamén, inversión de impacto social, todo que forma parte do día a día, ¿no?
1: Sí, claro, que a bioconstrución é unha cousa máis que necesaria. A día de hoxe, a provincia de Ourense e a provincia de España con máis porcentaxe de vivendas baleiras, máis do 40%, pero todas elas necesitan unha reforma. E na que a vivenda sexa moi barata para mercado, a reforma vai ser a varios centos de miles de euros coas técnicas actuais. Incluso ahora estuvemos vendo en Suecia, teñen exactamente o mesmo problema. Que pasa? En vez de ser casas de pedra en estado de ruínas, son de madeira. Entonces, tamén están buscando solucións en áreas rurais para o tema da vivenda, incluso hai que compaxinar moitas veces os tipos de vivenda que hai, porque moita xente quere a vivenda do rural solo para vivir en vacacións no verán, e o que necesitamos nós é xente que viva todo o ano. Entonces hai que buscar novos modelos de vivenda, e claro, os co-living, co-housing e todas estas cousas poden estar ben para cidades, porque son elementos para reducir o prezo do aluguer, pero en zonas rurais o que hai que facer é poñer a disposición da xente as vivendas, sobre todo a xente que queira estar todo o ano, ou no proxecto este de Rural University Hub, xente que veña durante varios meses ou incluso un ano, como o proxecto de Rural Valley, que tamén se vai a presentar ese día, e que van buscar ter 30 empresas, 30 startups, formándose cada ano en San Xoán de Río para resolver retos rurais, e este tipo de empresas pois son as que podemos montar no rural, porque lamentablemente non vamos a tener unha fábrica de Citroën, nin unha fábrica de Bayer, nin nada grande que nos xere moito traballo. Entonces temos que buscar a innovación para xerar traballo en áreas rurais, porque sin actividade económica non imos ter futuro no rural.
0: Claro. Bueno, hai moitos participantes, porque isto aínda queda non moito, pero temos de marxa ata o día 8 que arranca, non? Especialmente. Hai que perfis se queren pois introducir en este mundo universitario?
1: Pois a verdad, temos 90 plazas, porque como temos varias zonas pequenas, tampouco queremos que haya máis de 30 alumnos por curso. Como son tres cursos simultáneos, pois ofertamos unhas 90 plazas, das que máis da metade xa están a día de hoxe confirmadas e pechadas. A parte, vai nos vir moi ben, porque xa vamos a encher tanto os hoteles de San Xoán de Río como igual dos concellos do lado, porque nos, esta primeira parte que temos financiada, pois os cursos van a ser de maneira gratuita. Logo pasaremos a un sistema xa de xestión de pago por as universidades para poder dar estos cursos. Entonces, nós o que buscamos, sobre todo, é xente que teña ganas de emprender e, sobre todo, ganas de levar adiante proxectos. Entonces, formalo en como facer ese tipo de cousas. Entonces, isto vai centrado, sobre todo, en xente que rematou a universidade, ten idea de facer algo, ou sin universidade, xente que ten idea de facer algo e necesita saber moitas veces como levar adiante, porque lamentablemente no noso país pouco se estudia de emprendemento, tanto nas escolas como na maioría de educación que temos, e polo tanto hai unhas nocións básicas que a xente debe saber para non fracasar, porque teñen que ter moi boas ideas, e se suele decir o 33% do tempo para desenvolver a idea, o 33% do tempo para dedicarlle a túa empresa, e o 33% para xestionar os teus empregados e demais. Entonces, esas partes son as que suelen fallar, son as que nos imos centrar.
0: Claro. Bueno, interesante, porque con toda esta xente que arribará dende antes, supoño, se haberá moitísima vida, e dunhas cousas sempre salen outras,
1: Sí, xa te digo, cando fixemos a Impact Campus, trouxemos 4 días a 100 personas de 29 en provincias distintas de España, e varias delas xa confirmaron que iban a vir, xa teñen proxectos para aquí, vanos a presentar e van a ter unha autorización para poder seguir adiante. Incluso xa hai xente que se viu a vivir aquí despois desta experiencia que tuveron, incluso unha familia de 4 personas naquela tiña unha empresa no País Vasco, o marido é médico radiólogo e teñen 2 fillos, e xa están en contacto cos polos de emprendemento da Xunta de Galicia para traspasar as empresas que tiñan no País Vasco para aquí, para San Xoán de Río, e xerar emprego e riqueza na zona.
0: Bueno, si nos metemos de cheón todas as cousas que podemos entender dos entornos rurais, non? Falamos pois desas ventaxes e incombintes, de retos e oportunidades, porque hai moitísimo, parece como que, imos a decirlo así, está agora como un pouco de moda, non? O de pois trasladarse a vida rural, pero tamén é certo que se precisan pois moitas cousas, xa non só infraestructuras, non, para poder desenvolver aí pois un papel. Por eso van a tratar tamén polo miúdo o papel do emprendemento no desenvolvemento local. Isto é fundamental, non, para entender o futuro.
1: Sí, mira, isto é moi sinxelo. A xente vai vivir donde pense que teña unha mellor calidade de vida. A día de hoxe, a calidade de vida e os servizos estaban todos nas cidades. Gracias á chegada de internet e das novas tecnoloxías podemos mellorar, xa que moitos servizos se poden dar de maneira online. E o que suele pasar é que moita da xente que se ven ao rural ten idealizado o rural como se fora unha película de Disney, ou incluso coñece os pueblos como a xente do campo rural nos meses de verán, que é completamente distinto ao resto dos meses. Entonces, o primeiro que puxemos en marcha, que se chama Nodo Hub San Xoán de Río, é ter un lugar donde cada persona que se queira vir expoña o seu proxecto e a poboación local verifique que ese xa un proxecto que lle gusta e que queren, porque ao final todo este tipo de cousas hai que facelas contando coa comunidade local. E o éxito que estamos tendo é eso, que todos os proxectos que naceron quando fixemos a Impact Campus con máis de 100 emprendedores, foi que estes emprendedores estuveron 3 ou 4 días convivindo coa xente do noso pueblo. Entón, as súas ideas as validaron aos veciños, ou lle dicían en que cousas iban a fallar para ir cambiar, e este conocimento do rural, máis a xente que vende fora con ganas de cambiar, e o que queremos agora engranar nesto coas universidades de todo o mundo e que, sobre todo, as universidades latinoamericanas teñan a súa sede social e base en Europa en San Xoán de Río. Entón, vamos a apostar pola innovación, polo emprendemento e pola formación universitaria centrada tamén en áreas rurais, porque non podemos, como a día de hoxe, que os 7 campus estean nas 7 cidades e que todas as áreas rurais carezan de formación universitaria. E a día de hoxe, coas novas tecnoloxías, é algo que se pode facer e que animamos a todo o mundo a sumarse.
0: Bueno, ademais a robótica, que isto das novas tecnoloxías permiten moitas cousas, e haberá, que supoño que estará todo o mundo moi atento a todo que é a robótica humanoide para a agricultura e el food. Aí estará, pues, Víctor Martín, que é todo un experto en este tema.
1: Sí, sí, a verdade é que se están sumando cada vez máis xente máis potente. Ainda estamos pechando, non sabemos, vai estar presente, queremos que sexa de maneira física, senón sea de maneira online, o cuarto maior experto do mundo en aeronáutica, sabemos que está a Facultade de Aeronáutica en Ourense, para intentar atraer tamén a todos esos alumnos esa semana a San Xoán de Río, ter charlas dos maiores profesionais, sobre todo áreas de robótica, aeronáutica e este tipo de cousas, porque ao final a xente maior, cada vez temos máis xente maior, a xente maior hai que cuidala e moitas veces o esforzo de levantar unha persona maior que como un peso morto, pois con este tipo de robots, de axudas ou demais, pode facilitar moitas cousas para residencias, para todo este tipo de vidas, incluso os temas de bioconstrucción, buscar modelos alternativos a residencias que sexan moito máis baratos para a xente e da mesma maneira rentable para quen queira dar os servicios. Entonces, hai moito por facer e o bon que temos é que somos unha terra de oportunidades porque, lamentablemente, non hai moita competencia porque hai moi pouco emprendedor na zona. Entonces, cualquier persona que decida desenvolver o seu proxecto nunha cidade vai ter múltiples competencias. Quien decida desenvolverlo no rural de Galicia, pois vai ter moitas máis facilidades, moito máis apoios e seguramente poida triunfar o seu proxecto.
0: Bueno, pues como decíamos, unha maravilla. Aparte que todo que tamén a economía circular é algo que seguramente vostedes escoitaron en moitísimas ocasións falando de isto, e hai lugares donde é, pues, xusto o punto estratégico da economía, non?
1: Claro, que cando estuve en Colombia, que nos invitou a OCDE a octava mesa da economía circular con a salida a San Xoán de Río no seu informe, e digo que a economía circular era a economía da aldea que tiñamos antes. Todo se utilizaba. Cada cousa que había no monte tiña a súa función. Cada, o sea, xa non había prácticamente lixo demais. E agora nos venden a vender esto cuando destrozaron a nosa maneira de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que tamén era unha vida que non gustaba moito, por eso todo o mundo emigrou. Nos tíamos 3.000 habitantes e quedamos 500. Non desapareceron, marcharon para as cidades. Entonces ahora, o que hai que buscar é o bon das cousas que tíamos antes, co bon das cousas que temos ahora. E esa é a clave para dar. Incluso estará Milton Respeto, que é o fundador de Ibague Limpia, que creou a primeira cumbre local de economía circular, e vai facer un tour europeo de 15 días despois de esta cumbre, e vai anunciar a segunda cumbre que se vai celebrar tamén o ano que ven en Colombia, en Ibague, e vai estar aquí en San Juan de Río dos 15 días, dos vai estar en San Juan de Río, e despois vai estar en París, en Bruselas, e en outros lugares de Europa, pero tamén vai aproveitar aquí para explicar todo o que se fixo ali en Colombia, sobre todo agora, Europa está mirando moito hacia Latinoamérica, e están salindo bastantes axudas triangulares que se chaman. Nos tamén estuvemos ali en Latinoamérica buscando ese tipo de socios, buscando dun país rico latinoamericano, un país pobre e un socio europeo, buscar proxectos a tres, porque ao final mundo solo temos un, ou sea, os océanos os compartimos entre todos e debemos todos traballar conxuntamente porque non hai un planeta B.
0: Totalmente. Bueno, pues todo esto todavía queda tempo, falaremos polo miúdo. A verdade que é un programa ambiciosísimo, que é moi, moi completo, con cantidade de cosas, que moitas delas, pues, ao estar na man dos profesionais, pues, nos permite meternos de cheo e coñecer de primeira man como van as cousas. O Dito, moitísimas gracias por este café. Xosé Miguel Pérez de Blecua, moi amable, feliz retorno.
1: Pues moitísimas gracias a vos por darnos voz unha vez máis.
0: Pues saldaría máis. Grazas, e bo día.

0: Todo lo que cabe en una fuente, todo lo que cabe en una pequeña fuente, vamos a decirlo así. Ya no hablamos de productos gastronómicos, sino de toda la historia que puede haber detrás. Desde luego, quien la desplace tiene un peso ahí importante. Es la entrada que llevamos toda la mañana comentando de Pemón Bouzas, de esa bitácora suculenta, pero además suculenta porque yo creo que ya estamos ante patrimonio inmaterial de la del globo terráqueo, vamos a decirlo así. Pemón Bouzas, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola. Dos días, muy cabreado.
0: Ah, sí, sí. Porque por la hora, ¿no?
1: No sé cómo hacer, pero a veces danme ganas de baixarme de este mundo. Uy. Y empezar a, no sé, a buscar otro lugar donde vivir.
0: ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasa en este mundo para que un pai esqueza o seu fillo nun coche?
0: Ah, bueno, uf, tremenda noticia, ¿eh? Tremendísima, durísima.
1: Pero hai dous anos en Porriño, os embrión, cada certo tempo, un pai ou unha nai esquecen ao seu fillo, a un fillo dentro dun coche.
0: Desconectas, por lo que sei, sea, neste caso... Pues,
1: pero como se pode esquecer un fillo? Bueno,
0: non sei, Pemón.
1: Cabreado, ¿eh? Moi cabreado, moi cabreado. Co mundo.
0: Eu, de entrada, apego-me a esa situación terrible para a familia... que un caso así pues sirva para que nos fixemos máis. Se fala de dispositivos, de aviso. A vida é
1: así, que pensemos no único que é importante, que a xente que temos connosco, a familia e os amigos, nada máis. E que, bueno, en fin. Pero eu quería falar de cousas do mar hoxe, sabes?
0: Sí, cousas do mar.
1: O ainda
0: título
1: estamos
0: é precioso, ¿eh? E tamén debaixo dese título hai, se pode decir cousas do mar, con un sorriso.
1: Sí.
0: E se pode decir cousas do mar, con unha tragedia.
1: En todos os sentidos. En todos os sentidos. Pero bueno, empecemos. Bueno, estamos de manga corta. É dicir, decidimos por fin... os deuses do Olimpo Atlántico decidiron que temos dereito a un pouquiño de sol, non un pouquiño de calor, e que a estas alturas deixe de facer frío, que apaguemos as chimeneas que xa vai sendo hora, e a calefacción e todo isto, e que decidamos sair á calle porque empeza a chegar o tempo do seu tempo, que é un tempo primaveral, no que nos permite xa estar cómodos, empezar a disfrutar da luz, e precisamente deso, da familia, dos amigos, da xente que queremos, compartindo incluso, pois, unha terraciña. Que te parece?
0: Maravilloso, hai que facelo.
1: Tomando unha cerveza, ou tomando...
0: tomando que pos aquí.
1: Ou tomando un viño e que nos poñan de tapa algo galego. Sí. En moitos sitios poñen de tapa algúns mesillóns. Verdade.
0: Sí,
1: o problema ven que acaban de pechar os polígonos de Bateas das Rías Baixas porque apareceu a tan temida marea vermella, unha marea vermella que activa un tóxico que non me acordo como se chama, non sei.
0: Con marea vermella creo que todos. Con
1: marea vermella sabemos, ese tóxico o que pode provocar son danos moi serios na saúde, non? Dependendo da intensidade, partindo dunha gastroenterite, pero unha gastroenterite severa pode matar xente, non? Entón, hai que ter moitísimo cuidado, respectar as decisións das autoridades que están controlando e vixiando precisamente isto. É temida non só polos consumidores, que nos gustan os nosos mesillóns de todas esas flotas de bateas, polígonos de bateas que hai nas Rías Baixas, fundamentalmente nas Rías Baixas, pero tamén aos productores, aos propietarios, os mesilloeiros, non? Que traballan e viven e subsisten. Polo tanto, hai que desexar que esta marea vermella desapareza canto antes para que a producción en bo tempo permita a eses produtores sacar o produto tan exquisito, unha das ollas da nosa gastronomía, outra vez ao mercado, para os galegos, para os fodechinchos tamén, para os que veñen de fora, para os turistas, para os amigos de Galicia e para todo o mundo, non? Vale, todo ten os pros e os contras e precisamente hai esa situación en este momento que esperemos que pase pronto. Afortunadamente nos quedan outras cousas, non? Quedan outros bivalvos, quedan ameixas, quedan os berberechos, non? quedan os crustáceos que tanto nos gustan, ¿no? A pesar de esas formas de algunos deles, ¿no? Pero quedan os crustáceos que esas nécoras, hasta en tola xa non temos mes con R, ¿no? Nin os bois, xa non temos mes con R, nin para outros crustáceos, pero e incluso quedan os gasterópodos. Gasterópodos, qué científico estou hoxe.
0: Sí,
1: que...
0: a verdade, dan menos traballo, mellor eses.
1: Sí, dan menos traballo, os gasterópodos. Cales son os gasterópodos da Costa Galega? Pois os caramuxos e as lapas son gasterópodos, non?
0: Lembro de tapan algún local en Santiago que as poñían.
1: Que poñían?
0: De aperitivo,
1: lapas.
0: Ay, pues e caramuxos.
1: Caramuxos, sí, moitos puntos. Sí. Sobre todo moitos
0: con
1: puntos da costa.
0: Ahí,
1: exacto. Cos alfileres hai pinchados nun corcho, ¿no?
0: Sí.
1: E aí un pratiño de caramuxos mentras tomas un aperitivo, ¿no? Pero as das lapas... non te ia pensado falar, sí. pero vese que ti sabes que había lugares onde poñían
0: bueno,
1: lapas.
0: Bueno, sei daquela maneira, porque tampouco creaste que me lanzo a tomalas e a mollar pan.
1: Eu, de feito, non coñecía ninguén...
0: De broma.
1: Non coñecía Eva ninguén que comera lapas.
0: Ata que.
1: Ah. Acabei comendo a seu. Si, isto sucedeu, e esta é a parte viaxeira desta bitácora de hoxe, porque é gastronomía, pero mesturada con... ubicacións xeográficas, ¿no? A parte viaxeira que nos leva outra vez ata a miña querida Bretaña, ¿no? Outro país moi semellante ao noso, no que precisamente nun pobo mariñeiro moi fermoso que se chama Pluguernó, xusto na entrada do Canal da Mancha, na casa duns amigos da familia Bernot, un día agasallaronme cun salpicón de lapas. Dicen, ¿de lapas? Y sí, lapas. Dice igual en galego,
0: peces,
1: ¿no?
0: Sí,
1: y bomba, da que rompen os coitelos cando andas fendendo ali na rocha para intentar separalas, ¿no? Y dicen, nunca na vida. Os galegos ignoramos as lapas, ¿no? Mayoritariamente se ignoran as lapas. De feito, ata que acabas de decir eso, de que había lugares en Santiago onde se ponían de tapa, non sabía. Bueno, pues aí comín...
0: Os caramuxos en varios,
1: sí.
0: Eso sí que era más...
1: Os caramuxos, sí, máis sí. Frecuentes. Bueno, pues aí me prepararon, aí tive a sorte de comer un salpicón feito con lapas. As lapas, creo, teño entendido, porque non me quedei ca receita, que hai que elaboralas moi ben para que ablanden e queden cunha textura moi mastigable e que sexan apetitosas e que solten, sobre todo, toda a sustancia do mar. Saben a mar, como poden saber os percebes. Por sí. Que? Porque a intensidade... Hai xente que non lle gusta, Nin as ostras, a mí me encantan esas cousas que saben amar.
0: Parece que como a irmán maior, a ostras, sen imaxen, non?
1: E ben, e entón, bueno, hai que saber preparalas, por iso a próxima vez que vaya a Armórica, a Bretaña, a lexendaria Armórica, pedirei a receita para intentar prepararlos. Preparar as lapas
0: hay
1: na casa.
0: Hai que depuralas tamén, non?
1: Supoño.
0: Hai que depuralas.
1: Non supoño. As lapas son uns gasterópodos que, igual que os caramuxos, viven en zonas intermareais, non? É dicir, onde, que se a marea está baixa, quedan ao descuberto e viven... As lapas móvense moi pouquiño, pero móvense. E os caramuxos igual. E cando a marea está alta, viven debaixo da auga... alimentanse con plancton con todas as sustancias que aporta a auga do mar, ¿no?
0: Sí.
1: Bueno, é unha ledicia, tamén tive a oportunidade porque tamén me invitaron a tomar unha especialidade francesa de prácticamente toda Francia, que é o paté de lapa caseiro, todo isto caseiro, ¿no? Entón é unha maravilla. E eu preguntei aos meus amigos a Bernot en Pluguernó, Bretaña, comer lapas cando aquí se ignoran, ¿no? E díxome, aquí pasamos moita fame, sí. A Primeira Guerra Mundial afectou a Bretaña, Normandía, norte de Francia, fundamentalmente de París para arriba, dun xeito increíble, terrorífico, catastrófico, non só porque os bretóns

0: que o paté. Paté de Lapa, caseiro, caseiro, todo isto caseiro, ¿no? Entonces, unha maravilla. E eu preguntei aos meus amigos a Bernot, en Plugarnó, Bretaña, comer lapas, cando aquí se ignoran, ¿no? E díxome, aquí pasamos moita fame, moita fame, ¿sí? A Primeira Guerra Mundial afectou a Bretaña, Normandía, norte de Francia, fundamentalmente, de París para arriba, dun xeito increíble, terrorífico, catastrófico, non só porque os bretóns e os normandos aportaran moita carne de cañón, é dicir, moitas persoas rapaces para loitar nesa guerra, senón porque tamén a sufriron e sufriron as consecuencias polo feito de que, como en todas as guerras, pasas fame, hai desabastecemento e pasas fame, acabas comendo o que podes, ¿no? Pero claro, eles tamén sufriron a Segunda Guerra Mundial e de que xeito, non? Entonces había que recurrir outra vez ás lapas. E dende entón, as lapas quedáronse como un elemento máis da gastronomía da parte septentrional de Bretaña, é dicir, da bañada pola costa do Canal da Mancha, a costa de Tregor, a costa do Granito Rosa, etc., que é o norte da Península Armórica. Bueno, ali é como estar na casa, ¿no? Galiza e Bretaña son dos países con gastronómicamente moi semellantes, sobre todo na parte que tira ao mar, ¿no? Eles teñen os mesmos peixes tamén e os mesmos mariscos que nós, ¿no? Dende a pescada, pasando polo abadeixo, polos bacallaos que van pescar fora, lóxicamente, pero tamén mariscos como bois, centolas, nécoras, lagostas, langostinos, ostras, as maravillosas ostras de ali, e os mexillóns dos que xa falamos en certa ocasión nesta bitácora. E entón, bueno, pois é prácticamente como comer na casa, pero para min foi un verdadeiro prazer e unha experiencia vital máis esas dúas variantes de preparación das lapas. Bueno, isto tamén nos leva a pensar dende a perspectiva histórica, ¿no? E a perspectiva histórica, máis que histórica, habería que falar prehistórica, ¿no? Moito máis que prehistórica.
1: Isto é curiosísimo, entren vostedes na bitácora, bueno, que é moi interesante.
0: Estes días, en moitos medios de comunicación, apareceu a noticia de que nunha cova da costa de Cartaxena, na rexión de Murcia, uns investigadores que levan varios anos traballando nunha cova, que é a cova dos avións, investigadores de varias universidades, de Burgos, de Sevilla, e investigadores tamén da rexión de Murcia, arqueólogos, levan traballando nesa cova dos avións varias campañas de investigación arqueolóxica. E chegaron á conclusión de que aí vivían neandertais. Quen foron os neandertais? Os nosos bisavós? Non. Os bisavós, os nosos bisavós, nin os tataratataratataratatarata e toda a tamborrada que queiras a vos ao final, non, porque esos nos levarían incluso aos primeiros celtas que chegaron a Europa e que ocuparon a parte norte, noroccidental da Península Ibérica, e estamos a falar de grandes migracións que se produciron hai 4.000, 5.000 anos, 6.000 anos, se nos apuramos moito. Bueno, hai monumentos que testemunhan precisamente esa chegada de povos celtas, non só a Galiza, sino a Bretaña, precisamente, ¿no? As pirámides, onde hai 3.500 a 5.000 anos. Estamos falando de Occidente, non estamos falando do continente americano, que tamén hai pirámides antiquísimas que se parecen moito máis aos zigurats de Mesopotamia, ¿no? Ás veces penso que estou falando como se soubera, pero non, isto son historias que hai que contar e que convenza
1: delas,
0: ¿no?
1: Cada unha delas dá para moitísimo, está claro,
0: Entón estamos falando desos períodos, dos grandes momentos das

0: civilizacións mesopotámicas de hai 5.000 anos, 5.000, 6.000 anos de Exipto, etc. ¿No? Pero eu falei dos neandertais. Os neandertais vivían dende hai 300.000 anos ata que rematou o paleolítico, ¿no? Ata que chegou a idade de bronce, idade de ferro, etc. Bueno, os neandertais vivían en Europa, pero tiveron que esperar ata que chegaran a evolución do ser humano tivo que esperar a que chegaran migrantes ilegais do continente africano, que viñan en pateras cruzando o Mediterráneo, cruzando o Estreito de Gibraltar. Eses migrantes africanos empezaron a penetrar, supoño que ilegalmente, supoño que invadindo fronteiras e territorios de aqueles europeos neandertais que vivían en Europa, acabaron mesturándose con eles, e os neandertais acabaron desaparecendo, porque eran unha especie inferior. Os avanzados, os intelixentes, eran eses que chegaban en pateiras, eses africanos, que ocuparon, afortunadamente, Europa. ¿Quién eran? Os Homo sapiens. Bueno, pues os Homo sapiens, ainda quedan restos de ADN de Homo sapiens en poboacións de zonas de Bulgaria, Hungría, en distintas comarcas de Europa Central, hai entre un 1 e un 4% de ADN que pertence aos neandertais. O resto xa é Homo sapiens, sapiens sapiens, etc. E tamén, ollo ao dato, en Gibraltar. Bueno, pero a donde queremos chegar? Bueno, pois que eses investigadores que dicía de varias universidades, arqueólogos que están traballando na cova dos avións en Cartaxena, descubriron que ali vivían hai 115.000 anos. 115.000 anos. Non foi antonte, eh? Neandertais que comían caramuxos e lapas. Pero só comían caramuxos e lapas nos meses con R, no inverno.
1: Tiñan o calendario clarísimo.
0: Tiñan o calendario clarísimo. Por qué? Os investigadores sabían moi ben, como pasaba en outras zonas do mundo, que durante moitísimos milenios e séculos, xa na época histórica da humanidade, dende que hai rexistros escritos, moitas poboacións tiñan campamento de na costa. Si eran en zonas frías, o campamento da costa era no verán, e o campamento do interior era no inverno, pero en zonas cálidas, que polo que se ve daquela tiñan o mesmo clima que temos nos agora, en Cartaxena, cando hai 115.000 vivían ali os neandertais, aquí tamén, era ao revés. Pasaban o inverno, que era máis moderado de clima, máis agradable de clima, nas montañas da cordillera montañosa que hai en Murcia, na rexión de Murcia e en Alicante, e pasaban os invernos a buscar, a fuxir do frío e a ter zonas máis cálidas a carón do mar. Entón, listos eran. Sabían que había que comer o marisco nos meses con R. Caramuxos e lapas. Interesantísimo. Bueno, na rexión de Murcia e en outros puntos desa costa surmediterránea tamén é moi recomendable a súa gastronomía. Non pensemos que nós, porque teñamos unha gastronomía privilexiada, ou porque os bretóns teñan unha gastronomía privilexiada, ou porque outras zonas do mundo teñan gastronomía privilexiada e sonada, cando falamos de Murcia, que non teñen. Teñen unha horta fantástica, con pratos da horta, en plan vegetais asados á grella ou na parrilla, que son, e ensaladas que son espectaculares, pero no mar teñen bo peixe do Mediterráneo, e Incluso unha das especialidades pero históricas é o pulpo á murciana. O polvo á murciana, pulpo para eles, está feito o forno, fundamentalmente o forno. Tamén o preparan a grella con despois, no momento que está xa ben pasadiño pola grella ou a plancha, pois sírvese con unha salsa feita con un poquinho de viño branco, un chorriño de limón e moito aceite de oliva por enriba, non? E entón é unha delicia gastronómica, pero a histórica, a tradicional, xa máis elaborada é o forno, o pulpo ao forno, que se mete nunha cazola de forno, e aí vai metido nunha salsa feita aceite de oliva, viño, cebola, salsa de tomate, allo e loureiro. E eso, tempo necesario no forno e sae unha especialidade exquisita. Tamén teñen o caldeiro de peixe. Algo semellante a nosa caldeirada. Pero o caldeiro de peixe prepárano con dous elementos que en outros lugares chamarían arroz a banda. Vale? E que iso? Preparan o arroz, un caldeiro de arroz, pero tamén un caldeiro de peixe. O arroz con auga do peixe, lóxicamente, non? Para que colla toda esa sustancia. E a partir de aí sírvense. E que meten nesa caldeirada de peixe? Pois meten o que teñen ali, que tamén teñen douradas, non? E outras especies. Como se chaman eses peixes de color vermello que tamén temos na costa galega? Bueno, tipo cabracho,
1: sí,
0: tipo...
1: Cabracho, sí.
0: E eso é exquisito, unha gran culler de arroz.
1: Pinto, me dicen.
0: Pintos, efectivamente. moitas gracias, Pinganillo. E entonces no prato tes arroz caldoso e os cachos de peixe, ¿no? E bueno, e aparte das ensaladas que mencionei antes, por eso Murcia é unha rexión moi visitable, non só por Cartaxena, senón dende San Pedro de Pinatar ata o sur, pasando por todo o mar menor estragado e contaminado, pero que é unha fermosura de lugar a nivel paisaxístico, a nivel de augas. Xa non se pode bañar un no mar menor, pero sí no mar grande, no mar aberto, como lle din eles, no mar maior, ¿no? E disfrutar daquelas temperaturas e ollo coas augas, que ali a bandeira vermella tamén está posta moitas veces e a xente morre porque non respecta precisamente as bandeiras vermellas, porque hai moitas corrientes en eses mares. Pensan que o Mediterráneo é unha balsa de aceite e o Mediterráneo afundiu moitísimos barcos ao longo da historia, que son pecillos que os son maravillosos para estudiar, pero os que ían nese barco na época dos gregos, dos romanos, dos exipcios e todo isto, e dos fenicios, non lles facía moitísima gracia morrer polas grandes tempestades. E senón, leamos a Odisea,
1: Tamén é verdad. Bueno, pois hai que meterse de cheo en esas historias, en outras moitísimas, pero creo que temos presa por ir a ver se nos deixaron os neandertales algo, unhas tamburiñas ou algo así.
0: Unhas cousiñas destas. Das gárgolas dos talos se non falamos, verdade?
1: Falamos a semana que ven, porque eso dá para...
0: No, xa non quero falar
1: para máis neandertales.
0: Dese delito cometido polos responsables de patrimonio e pola empresa que frixo eso. Simplemente
1: ello,
0: deixar que é un delito.
1: Bueno, Pemón Bouzas, gracias.
0: De nada, un placer.
1: E Darío Varela, Sonia Rodríguez e Antía Díaz tamén disfruten do resto do día. E mañán ás 9 abrimos café. Adeus.

0: Voz Ferrol, 105,4.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Pide tu consulta gratuita en tu clínica más cercana o llámanos al 937-3333.
3: En primavera, las ensaladas de bacalao son una receta ideal, nutritiva y fácil de elaborar. El bacalao que sea de Mercabacalao. Tenemos cortes para todos los precios y preparaciones. Bacalao para una primavera deliciosa. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48. Teléfono 679-933-077.
4: Atención Ferrolterra, en Barato Bazar estamos de liquidación total con un 40% de descuento en todos nuestros productos. Sí, sí, en todos. Regalos, decoración, electrónica, iluminación, menaje, textil, hogar, juguetes, liquidación por renovación del 40%. Barato Bazar, te esperamos en la Avenida del Mar 120, Polígono de la Gándara, Narón. Llévate más pagando mucho menos.
2: ¿Todavía no usas lentillas? En Novalux Ópticas queremos que descubras lo cómodas y prácticas que pueden ser. Durante este mes te ofrecemos una prueba gratuita y personalizada para encontrar las lentillas perfectas para ti, incluso si nunca las has usado. Pide ya tu cita previa en Novalux. Estamos en calle Dolores 21 Bajo y en Centro Comercial Porta Nova. Novalux Ópticas. Ver bien es vivir con libertad.
5: Hay algo mejor que comer en familia. Está claro, merendar en familia. Bonilla a la vista.
6: ¿Quieres vivir como un ministro? No olvides que en tus estaciones de servicio Ortegal Oil, con tu carnet de ministro, obtienes descuentos en carburantes. Sí, con tu carnet de ministro y para pagos en efectivo o con tarjeta. En estaciones de servicio Ortegal Oil. ¡Consúltanos! ¡Te esperamos!
2: ¿Quieres avanzar y convertir tu esfuerzo en un ascenso? En Academia El Castillo te preparamos para el ascenso a suboficial con clases online en directo y grabadas para que no te pierdas nada. Pregunta tus dudas cuando quieras y aprende de profesores con años de experiencia. En 2025, más de 90 aspirantes obtuvieron su plaza con nosotros. Academia El Castillo, tu ascenso empieza aquí. Llámanos al 633-337803.
0: Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz Ferrol, 105,4.
7: 12:30, hablamos de ferrocarril en de Ferrol, hablamos de la última reunión que han mantenido los representantes del Foro Polo Ferrocarril con la Mancomunidad de Municipios. Querían reclamarles más contundencia, más implicación. Está con nosotros una de las integrantes del Foro Ciudadano Polo Ferrocarril, Julia Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días, Santiago. Buenos días.
7: Bueno, como decíamos, reunión esta semana para hablar con la Mancomunidad a la que querían reclamar ustedes un mayor compromiso, ¿no? Un mayor compromiso y más implicación en la defensa del trabajo que también están realizando ustedes para conseguir un ferrocarril. Nunca sabemos muy bien cómo llamarlo, porque llegamos tarde al siglo XX, del siglo XXI, vamos a decirlo ya.
8: Del siglo XXI, ya llevamos tiempo pidiendo y diciendo así.
7: Sí.
8: Por lo menos un ferrocarril que funcione, ainda que en principio, dadas as circunstancias de desleixamento que temos no tema do ferrocarril nesta zona de Ferrol, do Eume, de Ortegal e toda a conexión do norte, nos vale cun tren electrificado, verdad, cun ferrocarril electrificado que manteña máis servizos e que manteña horarios que poidan facilitar que a xente que se ten que desplazar a un lado a outro, ven ao norte hasta Ribadeo ou ven a Coruña ou outros lugares, pola facelo un tempos, pois, vamos a decir, de finais do século XX, cando en realidade tiñamos que telo en tempos que teñen os demais, non?
7: Claro.
8: Entonces, o que levamos traballando dende hai máis dun ano, pois, tiña como fondo sensibilizar, non a sociedade, senón aos poderes que rixen, verdad, as decisións de instalar e adaptar as vías e, sobre todo, de poder utilizar o tren o ferrocarril, que é un dereito de todos, e sobre todo nunha época que estamos a falar da mobilidade, e sobre todo estamos a falar dos efectos do carbono, pois o ferrocarril o máis preciso, e así sería en todas partes, desde todos os foros mundiais, dende a Unión Europea, o Goberno de España e demais. Pero sin complicarnos por explicar todo isto, sí, o que estamos é moi mal, un viaxe a Coruña é unha hora largo, longa, moi longa, cando en coche podes facer en 35 minutos, e todo iso dificulta a asistencia de alumnos que veñen ou van á universidade, a un médico, sempre que se vai a tratar de recibir algún tratamento sanitario, es decir, estudiantes, xente de todo, de facer vida, porque o ferrocarril facilita tamén a vida, sobre todo na zona do norte, o ferrocarril de ancho métrico tivo unha importancia moi grande na conformación dunha sociedade que hoxe cada vez se vai quedando máis sola, con menos xente, porque carece de servizos. É decir, os fillos, a xente un pouco máis maior, vanse, por qué? Porque ir á escola, a calquera escola, lles costa moito tempo para automóviles, para ferrocarril e para moverse. É decir, que é urxente que as autoridades tomen conciencia da situación que temos nesta zona de Galicia polo ferrocarril. Me preguntabas que fomos a pedirle a Mancomunidade.
7: A Mancomunidade, que recibiron de resposta? Cal foi a resposta, o sea, que lles deron?
8: Todo tipo de apoio, é dicir, a Mancomunidade dan o apoio tanto en todo o que lles pedimos, que se trataba fundamentalmente de solicitar desde a Mancomunidade de Concellos, aparte da Mancomunidade, logo pedimos outras cousas que logo te conto. Bello. Pero da Mancomunidade, que pidan cada alcalde e tamén como Mancomunidade, que o secretario de Estado nos reciba ou veña aquí, porque hai 3 meses que prometeu unha xuntanza para falar destes temas con nós. Estamos agardando, non sabemos cal é o motivo que se retrasa. Tivemos bastante cuidado cando foi o de Adamuz, pensamos que evidentemente ali estaban desenrolando un traballo de moita ausencia e moita gravedade, pero ora eu supoño que hai que ter un pouquiño de sensibilidade para con nós, despois de demostrar, verdad, por activa, por pasiva, as necesidades que temos de dispoñer de un ferrocarril, como o resto de Galicia, porque curiosamente de Coruña, Santiago e tal, pero eu non me queixo, non queremos ser menos que os demais, tampouco máis, non? E isto, temos o apoio tanto todos os concellos da Mancomunidade Ferrolterra. Tamén pediremos aos concellos de 21 concellos que forman Ferrol, Eume e Ortegal, aos alcaldes que tamén soliciten o mesmo, e tamén que os grupos parlamentarios poidan saber como presentar a PNL, que era un acordo que apoyaran aquí todos os grupos políticos a proposición non de lei do texto que se fixo para a manifestación do día 30 de novembro, en donde de novembro de 2025, que foron máis de 10.000 persoas, e que ali poñíamos un mínimo. Sabemos que ese mínimo que poñíamos, que era aumentar o número de servicios, tamén entregamos unha serie de horarios de un traballo que se fixo dende o foro coa universidade, centros sanitarios, escolas, é dicir, moitos asociacións de cultura, é dicir, desde moitos lugares, para establecer un mínimo de horarios que propusemos con destino á Coruña, e tamén solicitando que se aumentara tamén o número de horarios que ten a liña de FEBE, que precisamente por la suspensión, y muchas veces por la falta de revisores, todo hay que decirlo, no se cumple, o a veces no hay ni siquiera tren. Bueno, de todo eso, o que en la xuntanza que mantuviéramos con Renfe, xa o contáramos, nos dijeron que de momento no era posible, cando, si todos lembramos a entrevista que mantivo, o bueno, o encontro do alcalde Ferrol con ministro, ¿verdad?, en o Senado, o ministro dixo que estaba disposto a estudiar máis horarios, máis servicios, máis servicios, porque se digo máis horarios, a mellor non se entende ou non me explico ben, non? Entón, Eso é a cousa. E, mentres tanto, mentres se move ese tema, pois seguimos pois facendo medidas de presión, medidas que son reivindicativas. O próximo domingo, perdón, o próximo sábado 23 ás 10:45 saímos con destino a Ortigueira. Ali recibirán os membros da Corporación Municipal e iremos ao teu concello para volver a presentar ante as personas de Ortigueira que padecen tamén esa situación, bueno, cales son as nosas propostas. Temos unhas cartas. A hora de volta será as 14 horas máis ou menos, hai dúas horas en a que se pode vir, e ali pois farémolo con música, pero sin deixar de reclamar todas aquelas cousas relacionadas co ferrocarril ás que temos dereitos, porque o transporte é un dereito claro, para todos. Entonces así seguimos, non? Hai máis temas que temos previsto desenrolar, pero en principio eso é o que estamos facendo. E pedimos tamén que desde os grupos, se dixen, os grupos políticos que están presentes no Concello de Ferrol, porque a reunión foi coa mancomunidade de Ferrol, sí. que pediran aos seus diputados parlamentarios, tanto no Parlamento Galego como no Parlamento de Madrid, que fixeran todo posible para presentar a PNL. Sabemos que hai dos grupos que sí non teñen problema en presentala, pero se vai demorando bueno, pensamos que tampouco se pode demorar tanto, é dicir, é unha verdadeira necesidade, non estamos a protestar por nada distinto, é verdade, vemos como noutras zonas de España se verdade, invirte diñeiro, aquí, pois, ni siquiera unha palabra.
7: É curioso algo que apuntaba Julia, porque dicía que nesa reunión que mantivo, bueno, pues, o alcalde, sí que se indicou esa posibilidade de analizar que podería, pues, poñerse en marcha máis servicios, esa posibilidade de máis frecuencias, pero logo na última reunión que mantiveron vostedes con representantes de Renfe, dixeron vostedes que o encontro fora decepcionante, o que indicaba antes, que simplemente, bueno, pues, recolleron as súas propostas, pero sen máis, porque non tiñan capacidade de maniobra. Un pouco a sensación de que esta é o que se plantexa sempre, non? Esta sensación
8: de que non se pode facer nada.
7: Claro,
8: viñeron a escoitar, aínda que despois de que escoitaron eles entendían as nosas reivindicacións, tamén nos informaron que iban a aumentar o número de maquinistas e o número de revisores, algo di, pero claro, tampouco dixeron si esos maquinistas e revisores serán para esta zona, porque todos sabemos que Renfe en Galicia ten un problema serio con falta de maquinistas, con falta de revisores, porque os revisores en principio, si non os hai, o que están indicando é que non saben os servicios que fan, non saben a xente que viaxe. Entonces parece que fan a propósito para decir, bueno, este non se usa, este vai descartando, porque sí que salen os números a fin de ano, ¿verdad?, para a ver como vai isto, porque no fondo pues se mide todo por temas económicos, como podemos imaginar, ¿no?
7: Claro, pero
8: no imaginar si sabemos que es así,
7: pero
8: ¿no?
7: Todos sabemos, pero que realmente un poco como un círculo vicioso, porque evidentemente si todo se mueve por motivos económicos, nunca va a ser económicamente sostible unha liña na que non se invirte, na que non se poñen máis frecuencias, na que non hai uns horarios, uns servicios que están adaptados á vida actual.
8: Pois non se pode decir mellor, é decir, se sabe claramente que cando pasa todo isto, pois o que ao mellor se pretende é deixala abandonada, porque de feito esa línea foi perdendo utilización, foi perdendo servicios, e claro, baixou o número de xente. Chegaron a viaxear, din compañeiros do Foro Cidadán polo ferrocarril, que ademais teñen un museo, teñen estudiado, que viaxearon a veces ao ano 70.000 persoas. Eso demostra a vida que se desenrola, ¿verdad?, a cohesión social que produce o ter un ferrocarril, un sistema de encontro de pobo en pobo, de cidade en cidade, de feira en feira. Esa é a nosa vida, a vida de Galicia. E para isto, a xente que está separada, que ten, como hoy decía netos que quieren que su hijo se quede en allí, necesitan una escuela donde sepa que hay una hora para ir, otra hora para vir, y necesitan servicios de todo tipo. Esa es o que pedimos, no estamos a pedir caprichos ni necesidad de un derecho público.
7: Así rematamos con esa cita. O próximo sábado, esa viaxe reivindicativa, en este caso a Ortigueira, nun dos trens de ancho métrico, para reivindicar tamén ali esa necesidade de modernizar, mellorar ese tren que, como dicía Julia Díaz, pois é un dos elementos vertebradores tamén de todo o norte de Galicia. Julia Díaz, do Foro Ciudadán polo Ferrocarril, moitísimas grazas por estar con nos hoxe aquí en Radio Voz.
8: Moitas grazas a ti, Antía, bo día.
7: Un apertam. 12:42 minutos, seguimos.

0: de Ferrol. De lunes a viernes de 12 a 2. Radio Voz.
1: Son las 12:45 del mediodía y seguimos en Voces de Ferrol por Radio Voz. Hoy tenemos al alcalde de Ponte Deume, Bernardo Fernández. Bienvenido.
2: Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Buen día, Bernardo.
2: Oye, pues muy bien.
1: Oye, ímos falar da compra dos antigos almacenes do Parque Sarmiento, ¿verdad?
2: Pues sí, era unha verdad que unha espiña que tíamos cravada, non había moito tempo facernos con esa propiedade, que además se topa nun estado ruinoso e que afeaba unha das principais entradas a nosa vila para veña da Coruña e que estaba, bueno, pues digamos que a carón dunha zona dotacional deportiva do concello. Uh-huh. E bueno, despois de varios anos, porque foron varios anos de negociacións coa propiedade, pues conseguimos chegar a un acordo que se vai a materializar nas vindeiras semanas xa coa compra no, e a firma no antenotario desa adquisición para o patrimonio público dos vecinos e vecinas de Ponte Deume. A idea é, tras iso, reordenar a parcela, uh-huh, demoler esa edificación e unha vez que teamos esa reordenación, pues xa estamos a traballar para a redacción do proxecto de construcción do que será o auditorio municipal de Ponte Deume, que sabedes que é unha demanda, xa unha bella reivindicación de todo o tecido asociativo, xa non só do cultural, e de moitos veciños e veciñas da nosa vila. A idea é que ese auditorio vai a estar na parte de abaixo da parcela e a pista que está actualmente nese lugar pase a estar na parte de arriba, co cual favoreceríamos as vistas da Alameda hacia a que avenida de Ricardo Sánchez e a un pedacito do estuario de Deume que se pode ver entre os institutos. Por lo tanto, bueno, pues é unha actuación moi ambiciosa, pero que responde a unha necesidade e a unha demanda, como digo, histórica dunha parte moi importante da nosa veciñanza.
1: Xa, pois quedaremos atentos ás novas. Luego, tamén temos temos o tema da Fashion Night desta fin de semana.
2: Pois sí, unha nova edición esta fin de semana desta Fashion Night que organizamos UCOA en colaboración co Concello, a Unión de Comerciantes e Autónomos de Ponte Deume, uh-huh, e que, bueno, vai ter actividades de todo tipo e con ese desfile que será o colofón de ouro a toda unha xornada de música, de lógicamente de moda, haberá, bueno, todo tipo, como digo, de actividades ao longo de toda esa xornada que farán as delicias de todos aqueles e aquelas que nos visitan e os vecinos e vecinas. Son moitos os cidadáns da nosa bisbarra que acoden todos os anos a esa Fashion Night de Ponte Deume, que amosa pois o mellor do noso comercio local, no sector textil, as zapaterías, etcétera, e que, por lo tanto, bueno, pues tamén é un escaparate para lembrarlle a xente

0: que a importancia de mercar no comercio local, o comercio local, cando facemos as nosas compras, non só estamos axudando a economía familiar de veciños e veciñas, sino que estamos axudando tamén a manter vivo un casco histórico como o de Pontedeume, que é dos que mellón se conservan da nosa contorna e que ten, quizás, o que este é máis vivo se comparamos con outros municipios, e está en gran medida gracias a ese comercio de hostelería, pues, que desenvolve unha actividade económica no país. Por tanto, pues eso, cando mercamos no comercio local, axudamos a economía local, axudamos a economía dos nosos veciños e veciñas, e ademais mantemos vivo e activo un casco histórico que é fundamental.
1: Bo, recordar que o horario da Fashion Night será das 18 ás 23:30, ¿verdad?
0: Efectivamente, Pecharemos, como digo, con ese desfile de moda dos distintos comercios, onde, bueno, pues podrán expoñer as coleccións que teñen para esta tempada e para a tempada que ven, e ademais, bueno, pues entrar que lógicamente hai unha oportunidade para comprar todo tipo de artigos a prezos rebaixados e de moita calidade, que eso, al final de contas, xunto con un trato directo familiar o que nos ofrece o comercio local fronte a outro tipo de comercio, como pode ser online ou centros comerciais. Por lo tanto, bueno, pues é unha boa oportunidade para chegar a Pontedeume.
1: Xa, falando tamén do comercio local e de mercar artículos locales, temos o Mercaqueixo tamén esta edición 2026.
0: Pois sí, a verdade é que foi un éxito. Xa a primeira edición fora moi exitosa, e a verdade é que esta segunda superou tamén todas as expectativas. Foron preto de 20.000 persoas as que pasaron por Pontedeume durante esa fin de semana. Logramos atraer a casi 40 queixerías que, polo que nos trasladaron, quedaron moi contentos coa feira, tanto polas ventas como pola acollida da cidadanía, como polo trato que se dispensou dentro do concello como organizador do evento, ¿no? Un evento que, bueno, que pon tamén en valor esa tradición queixeira que tiña Pontedeume, que era un punto de venda da nosa comarca moi importante de queixos, que lógicamente que as modificacións legais que houve ao longo dos últimos anos, pois pues, eso foi mudando, pero si queríamos, bueno, pues ter esa homenaxe, non, a todo ese sector que durante anos tamén dinamizou a economía do noso municipio, e facelo ademais con un produto no que Galicia e España, neste caso, pues somos punteiros, ¿no? Somos un dos países productores de queixos máis importantes do mundo, con moitísimas denominacións de orixe, e, por tanto, se trata de dar a coñecer queixerías de profesionais, de artesáns, que non son tan coñecidas para o gran público, e poñer en valor pues un produto que está íntimamente ligado ao sector primario. Por tanto, para nós ser un evento redondo, lógicamente tamén houve música, houve charlas, houve degustacións, houve obradoiros, es decir, foi unha programación moi completa ao longo de todas esa fin de semana, que creo que non deixou indiferente a ninguén, e polo que nos trasladaron tanto o público, como digo, como os queixeiros, veciños e veciñas, e o sector tamén hostelero e comercial, pues foi todo un éxito. E polo tanto, pues todo o que se faga que redunde nese objetivo, pues sempre benvido.
1: Pois aguardamos a Mercaqueixo 2027, entonces.
0: Efectivamente, si é unha data que vai quedar marcada no calendario mes como un evento a realizar en outro ano.
1: Moi ben. Mira, logo imos falar tamén da moción presentada para instar a Xunta a actuar a raíz dos danos que está a causar o xabarín, que cada vez é maior a presenza do xabarín nas zonas urbanas e rurais de Pontedeume. Entón, que pues, risco supone este animal?
0: A ver, son moitos veciños do rural que levan xa uns meses alertando dos graves danos que está causando en cultivos, pero incluso de situacións de perigo xa para a súa integridade física, e ademais xa non só no rural, sino que xa están agora mesmo en zonas do casco urbano, e sabes que é un animal, sobre todo si vas con un can ou tal, bastante perigoso e agresivo, e por tanto, pois lógicamente instamos a administración que tenga as competencias nesa materia a que adote as medidas necesarias para revertir esta situación, porque, como digo, son danos económicos que provoca nos cultivos, son danos que provoca incluso nas propiedades públicas, porque hai algunhas zonas do rural que están totalmente destrozadas pola proliferación destes animais, e lógicamente xa está xerando un problema de seguridade, tanto seguridade do tráfico, porque lógicamente a unha maior población pois máis probabilidades de que crucen esas estradas e que pode haber accidentes, se houve algún, e despois pois pero ese perigo que representa tamén en zonas urbanas onde xa se están adentrando ata as vivendas. Por lo tanto, nos exiximos a quen tenga competencia que actúe, lógicamente, igual que o Concello asume as súas competencias en outros temas, pues lógicamente, en ese caso, toca a Xunta adotar medidas ou ponerse en contacto co TECOR ou con, bueno, con quen consideren oportuno para fixar e establecer unha estrategia e a partir de aí aplicala para revertir esta situación.
1: Veña, falando da Xunta, tamén temos a moción presentada instando a Xunta justamente a abrir a Casa da Xuventude os sábados pola tarde.
0: Sí, a ver, é unha edificación que presta servizo a todos os rapaces e rapazas novos da nosa vila históricamente. Eu fui un usuario dela na miña xuventude, como é unha xeración dos meses e mesas, non? E é verdade que cando hai unha oferta das administracións públicas de un ocio alternativo para os rapaces, de un lugar no que poden estar, no que poden xogar, no que poden formarse, etcétera, non? Porque ali hai un pouco de todo, pois é importante tamén adaptar esa oferta aos horarios da xuventude, lóxicamente. Se temos unha oferta de ocio alternativo, non se entende que os sábados, que é un día precisamente onde a rapazada pois está máis, digamos, liberada das súas obrigas habituais e semanais, pois non este aberto ese edificio, non? E, por tanto, dentro do Concello e facéndonos tamén eco da demanda e que nos trasladan moitos veciños e veciñas, moitos pais, moitas nais e moitos rapaces e rapazas, pois solicitamos a Xunta de Galicia xa en varias ocasións, ata agora desgraciadamente sen éxito, pero non vamos a deixar de insistir por iso, que se abra esa casa de xuventude polas tardes e que poida dar servicio aos rapaces e rapazas de Pontevedra e todos aqueles que se acheguen dende a nosa conterna, porque realmente presta un moi bo servizo, pero necesitamos que se amplíe ese horario para que se xa máis completo e, como digo, para que obedezca as necesidades de ser rapaces e rapazas.
1: Veña, para rematar, podemos falar do Obradoiro Dual de Emprego organizado en conxunto con Miño e Cabañas.
0: Pois sí, un ano máis podemos anunciar que vamos a organizar un obradoiro dual cos concellos de Miño e Cabañas para a formación de parados dos nosos tres municipios, non? Neste caso é de limpeza de montes e outro de, bueno, traballos básicos da albanelería. Son dous sectores con unha ampla demanda e unha gran demanda de mano de obra ao longo dos últimos tempos e, por tanto, onde hai posibilidades de empregabilidade. E, basicamente, pues, o espírito deste nace como os programas anteriores similares para, bueno, pues, formar a nosa veciñanza. Ademais, durante os meses desa formación reciben ou perciben un salario, por tanto tamén hai uns ingresos aí que lógicamente que sempre son benvidos e logo, pues, como digo, facilitar a súa empregabilidade e que atopen un emprego, valga a redundancia, de forma xa definitiva e que lhes permita desenvolver, pues, un proxecto vital, non como a calquera outra persoa. Nos, desde que chegamos ao goberno, fixemos unha aposta clara e decidida por recuperar a formación. Levamos impartido centos de horas de formación, tanto a través destes obradoiros como tamén a través dos cursiños que organizamos dentro do propio Departamento de Formación Municipal, no edificio Forendes, que sabedes que é un edificio construído xa no seu día para ese fin, e, por tanto, bueno, vamos a seguir pois apostando por esa formación que entendemos que é a mellor maneira de mellorar as posibilidades de empregabilidade dos nosos veciños e veciñas, e, por tanto, bueno, pois a administración local, si ben non ten competencias directas en materia de emprego, sí que queremos aportar o noso grado de area, porque, lógicamente, bueno, pois é fundamental, como dixía antes, para que calquer persoa poida desenvolver o seu proxecto vital, e a partir de aí, bueno, pois o Concello de Ponte me vai a seguir apostando, como digo, por este tipo de iniciativas, neste caso en colaboración con dos concellos e a Xunta de Galicia, ou outras como poida ser o PEL a través da Deputación, ou as que organizamos nós, como dicen antes, a través do Departamento de Formación do Concello.
1: Bueno, fermosa iniciativa, Antón. Bernardo Fernández, alcalde de Pontedeume, moitas grazas por estar con nós hoxe.
0: Moitas grazas a vos.
1: Grazas. Son las 12:56. Casi me voy.
2: Voces
1: casi me voy.
2: De Ferrol. Radio Voz.

0: 1:31, a esta hora ya lo saben, todos los días llegan las músicas de Ferrolterra con Bonilla.
1: Hay algo mejor que comer en familia. Está claro, merendar en familia. Bonilla a la vista. Hay algo mejor que comer en familia. Está claro, merendar en familia. Bonilla a la vista.
0: No nos importa repetir las cosas, y menos con Bonilla, que sé que merendar en familia o tomar churros, tomar patatas fritas, no nos pasa nada. Igual hace un poco de calor para chocolate con churros, pero para unas patatas, nunca. Bueno, pues a esta hora llegan las músicas de Ferrolterra con María Faltri. Hola, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día.
2: Hola, buen día. ¿Qué tal estás?
0: Bueno, pues muy bien. Aquí llegando casi al final de esta semana contigo, que está resultando todo un placer, y además nos permite extender un poquillo más a celebración do Día das Letras Galegas neste ano adicado a Begoña Caamaño, con esa cita que chega cada día para explicarnos un poquinho máis, pois, esa composición desta creación musical desde a literatura coa palabra como punto de partida, explicando pois os universos literarios de Begoña Caamaño, pero tamén falamos estes días de Circe, falamos de Morgana, pero tamén hai que falar de voz. Primeiro, Begoña Caamaño era unha muller de radio, desenvolveu toda a súa carreira profesional na radio. Teño que dicir que hai como unha especie de orgullo, non, de profesión tamén das locutoras de radio neste país, precisamente por ese recoñecemento para unha muller que tanto fixo pola radio en feminino, pola radio en galego, dende a radio pública. Por outra banda tamén, para poñerlle voz ás propias mulleres, non, nese compromiso feminista que tivo ao longo de toda a súa vida.
2: Sí, efectivamente, é unha referente, non? Xa falábamos estes días, non? Penso que foi moi acertado a lección de Begoña Caamaño e darnos un impulso, non, energético a todas as mulleres que traballamos en cultura, en comunicación, na coa palabra, non? Penso que enchenos de forza, a min polo menos pasoume, non? Enchoume de forza e de inspiración.
0: Unha inspiración que sirve tamén para crear cancións como as que precisamente, bueno, pois falan desa voz das mulleres e tamén das fillas da terra. Importante esta presenza tamén de voces femininas tamén na música.
2: Sí, totalmente. Ademais agora, non, vimos tamén, ademais co ano pasado adicado ás cantareiras,
0: as cantareiras
2: oral, non? Non é algo illado tampouco, é unha corrente que non é unha moda, non? Porque moita xente di, non, é que agora o galego está de moda.
0: Non
2: é que este de moda, é que se leva moitos anos traballando, non? E agora, pois, a xente nova, pois, están gozando e disfrutando sen os presuizos que ao mellor había, pois, hai 10 ou 15 ou 20 anos atrás, non? Entón, bueno, é algo natural, froito do traballo comunitario de tantísima xente, entre eles, pois, Begoña Caamaño ou eu mesma, como membro de Faltriqueira, non? Que, bueno, pois, fixemos carreira aí casi 25 anos, no que era unha rareza, e agora, pois, é algo super extendido, non?
0: Mira, esto quería preguntarte, porque como pioneiras tamén con Faltriqueira, imagino que tamén esa sensación un pouco de orgullo, non? De ver que agora hai moitas máis detrás que están ocupando eses espazos, precisamente porque vos, pois tamén...
2: Porque foi o que
0: claro,
2: nos tocou tamén,
0: sí.
2: Porque eu entrei, eu lembro cando teñamos 3 anos, 3, 4 anillos, as nosas nais, as nosas aboas fundaron a agrupación folclórica. Claro, aquele tempo, pois, tiña 1 ano, 2 anos, 3 anos. Agora ten 30 anos.
0: Claro.
2: Entón, claro, son 30 anos de historia, de historias, non? Pasando por aí. E, bueno, pois, cabe dúbida que hoxe en día, pois, coas redes e o efecto tan xugueiras, pois, todo, pois, creceu moito máis. Pero como crece todo agora, que agora as cousas...
0: Sí, todo crece como un ritmo, non? Moi exagerado, sí.
2: Sí.
0: Sí,
2: bueno,
0: sí, sí.
2: Pero aí está o tempo tamén para deixar pegada, non? E mira, pois mira como son tamén as cousas, non? No caso de Begoña, non? Morres nova, pero convirteste tamén nun referente. Todo é relativo, así que, bueno.
0: Todo relativo, pero nos fala tamén, primeiro, como ti decías, da rapidez, non? Coa que vai todo agora mesmo, todo moi rápido, moi inmediato, as redes tamén magnifican todo, non ten nada que ver o traballo que se pode facer agora no mundo da música, co que se facía aí ia dicir 30, nin sequera 15 anos, probablemente. Pero sí é verdade que dentro dese espazo musical tan rápido, o feito de poder poñer en marcha un proxecto como esta, como Cancións para Begoña, nos fala tamén da importancia que ten esa lentitude a que falamos nestes últimos días, María, tamén a necesidade de facer as cousas un pouco dende a pausa.
2: Sí, totalmente, porque eu a verdade é que, claro, para sacar un álbum e chegar a unha data tan concreta como esta, pois tiven que meterlle moita enerxía e moita concentración. Agora estou intentando pois desprogramar todo ese estrés, non, que metín no corpo. E diste, bueno, pero xa pasaron as letras. Non pasaron, está aí e é un traballo de fondo. E o fago para min e para xente que queira realmente escoitar, non? Non se trata de chegar a ningún lado, pero sí de se algo aprendimos con Begoña é que as cousas ben feitas e feitas con pouso e con un obxectivo claro que é sumar a unha comunidade, pois acaban sendo sustrato e alimento, non? Para que outras cousas podan vir detrás. Así que reconfortada, feliz, agora permitindo que as miñas palabras sumadas ás de Begoña tamén estén aí no ar, atravesen pois o que teñan que atravesar e cheguen a que as fiestras que estén abertas, non?
0: E as festas que xa foron chegando, que tal a recepción? Porque, bueno, hai que decir que estivo ese concerto das letras, precisamente, con esas cancións para Begoña, nesa cita.
2: Sí.
0: Sí. Como foi a recepción?
2: Pois mira, eu a verdade que tamén quería preguntarte a ti, non? Porque eu móvome na ambigüedade moitas veces con respecto á idade, non? Eu, cando compoño, cando fago cancións ou música, é que non penso en idades, penso realmente naquilo que a min gustame, non? E que faime sentir ben, incluso probablemente que me fai sentir como unha nena dichosa, non? Pero sí que é certo que o meu traballo así está enfocado máis para as familias, pero logo, pois un día faz un concerto con este repertorio e son todo bebés, outro día faz un concerto e son adolescentes, outro día faz o mesmo concerto e é público familiar totalmente mesturado. Entón, ao final, pois quería preguntarche a ti, porque nos levamos falando estes días, non? E ainda nos queda mañá.
0: Sí.
2: Dende unha perspectiva super feminista, que notase que estamos emocionadas, que temos na gorxa, sabes, moita emoción falando de nos mesmas a través de Begoña, pero que realmente o disco, si está como catalogado, é para público familiar. Entón, penso que xa se están derribando todas esas fronteiras que nos limitan, porque agora a infancia é casi que adulta e os adultos somos casi eternos adolescentes.
0: É certo, entón, pero mira, non, se me preguntas a mí, eu creo que cando comecei a escoitar as cancións sí. Para preparar estes espazos, a mí gustame este ton que ten que para chegar tamén a todo tipo de públicos a figura de Begoña, pero si é certo que cada canción é diferente, que por exemplo onte que escoitábamos Morgana, que te decías, eu fui Morgana tamén no bosque, por moi pensadas que estén para o público infantil, hai unha mensaxe profunda dentro das... Claro, isto como cando dicimos, esta película non é para nenos. Bueno, cada neno e cada nena entende o que entende nunha película, non?
2: Sí.
0: Non todos entendemos igual, mesmo os adultos.
2: Non, aparte que os nenos a emoción é o que
0: claro.
2: Precisamente entenden. E eu, en Faltriqueira, por exemplo, os nosos discos sempre gustaron moito os nenos. E sabes que cancións escollían? As máis dramáticas.
0: Precisamente sí. Porque as emocións chegan moi ben, os nenos
2: claro.
0: Sinten moi ben.
2: Sí, entón a veces penso que non é moi infantil. Bueno, e que é infantil e que non? O
0: claro.
2: Sea, quen surga iso? Entón, bueno, pois a ver como viaxan e como chegan, pero de entrada penso que o que distira, a xente percibe que hai moita emoción e que hai unha mensaxe moi profunda. Tamén era xa de Begoña e, bueno, pasada polo meu filtro. E eu son unha persoa que o meu interese fundamental son as emocións, comprender a vida, sentirme conectada á natureza e a espiritualidade tamén, e todo eso está reflectido nas cancións.
0: Bueno, hoxe imos escoitar a voz das mulleres. Contame un poquinho, preséntame un poquinho esta canción.
2: Pois sí, bueno, pois tampouco quería facer cancións exclusivamente que falaran da obra de Begoña, así que quería como mesturala un poquinho máis tamén no contexto actual, no que estamos, pois, as mulleres seguimos falando, o galego sigue tendo moita forza, incluso máis ca nunca. Entón, quería construir algo que fora a medio camiño entre a illa de Ea, de Circe, e a miña realidade de ahora, actual, non? Eu mesma, como muller que levo xa pois 30 anos traballando na cultura galega, pensando en natureza, en bioloxía, en conexión. E bueno, pois todo eso está aí como remexido cunhas arranxos, penso que bastante actualizados, con sintetizadores, coa comunidade coa que veño traballando de sempre, os músicos cos que veño traballando, e a verdade é que é un tema que a mí particularmente gústame moitísimo.
0: Pois imos escoitalo para pechar este xoves aquí en Músicas de Ferrolterra, e mañá pechamos semana contigo. María, grazas por estar con nos.
2: Moitas grazas.
0: Unha aperta, isto que soa é a voz das mulleres.

0: non, verdad?
1: Pois
0: se toca sudar.
1: Unha juiña fresca de vez en cando, pero bueno, ainda non é moi fresca.
0: Non, de momento non, de momento
1: non. Pero bueno, escoitando Radio Voz parece que vai mellor a tarde.
0: Bueno, pois alegrámonos de eso, moito,
1: moito. Sí, vai moito mellor, ó. Xa había tempo que non falaba, xa non sei se habrá un ano.
0: Un ano non, pero dentro de 2025 pode ser,
1: Non, eu creo que non sei se non habrá un ano.
0: Ti me contaste que foras a Benidorm.
1: Sí, para eso fui en marzo do ano pasado.
0: Pero de eso xa falamos.
1: Sí, despois de eso chamamos que foi o día que cumplí anos, en maio.
0: Tamén, eu penso que despois do verán pode ser. E logo, ao mellor desde xa, este ano 2026, ao mellor non, pode ser.
1: E agora xa volvín a cumplir anos, en maio outra vez.
0: Madre mía, xa fixeche os 50, entonces.
1: Ahora?
0: Sí.
1: No, ahora son 2-6.
0: É que faz traballando?
1: Porque eu sou moi traballador.
0: Caramba, ti eres dos que che gusta,
1: que andar traballando, vou a traballar. O problema é cando está un enfermo, cando máis despois traballar, boa.
0: Bueno, está moi ben. Só desa xente que levanta de seu país.
1: É que se a xente ten que levantalo.
0: É verdad, porque...
1: divirténdonos, nos traballando, escuitando,
0: Non pode ser todos como a min, que eu xubilábame. Entón, claro, non pode ser, así non vai, vamos a ninguna parte.
1: A que xubilarme a ti?
0: Eu xubilaríame agora mesmo.
1: Ti xubilarías, inda lo, inda che queda que andar.
0: Quédame, non sei se haberá xubilación cando chegue.
1: Así di todos, os que non lle falta moito, din, non sei se haberá xubilación. Pero así tamén dicían que anda a mí me faltaba moito. Ama están cobrando, non sei.
0: Que conste que levo anos cotizados, que levo 20 e pico anos cotizados, que empecé a cotizar con 19. Pero, bueno, ainda queda. A ver, eu falo así e ao mellor son como a ti, que se cada chega un momento, prefiro seguir traballando, si é este traballo, sin problema, o sea, que non é...
1: No, a ver, hasta o ano que ven, se dou ido aguantando, o pase que tamén tuve, tuve un pachucho, aí tuve uns meses tamén de... No verano, xa tuve 2 meses de baixa...
0: Claro.
1: Coñen algo de neumonía, despois o pulmón tamén andaba mal,
0: Vaya, hombre,
1: Agora volví a estar no hospital no mes de febreiro, agora está o maravilla de meu irmão, operou-se unha vez no mes de enero, dunha fístula, tuve que volver a operar e está debaixo, xa andeu solo.
0: Xa, entón...
1: E empecé total, ainda levo o que vai deste mes traballado na máis, que tuve desde o 2 de febreiro, tuve debaixo.
0: Claro, entón, a ver, tamén son circunstancias.
1: Os médicos tamén, cousas que peñan.
0: Son circunstancias e ás veces non é o que un quer exactamente, sino que hai que amañar da mellor maneira e vaise facendo así como se pode, está claro. Hai que ver como compense
1: sí,
0: máis.
1: Sí, se estás traballando, lévelo mellor porque te distraes.
0: Claro, tamén é certo.
1: Se estás na casa, dálle moitas voltas á cabeza.
0: Sí, eso é verdad.
1: Entón, estás enreitando alcoholitros, botas de terra, faz canales, andas por aí que sentes.
0: Claro.
1: Divirteste tamén un pouco. Agora mesmo estou solo, pero...
0: Si te gusta...
1: Vou intentar a ver outra vez, levo todo o tempo intentando, podes dar caso.
0: Bueno,
1: agora, collín.
0: Xa verás como a partir de agora vas ter mellor salud. Xa verás que falas con nós, xa verás como che vai mellorar a salud. Xa verás.
1: No, escuitándovos a vos dar mellor salud, eso non hai problema.
0: Pero agora falando máis aínda, xa verás.
1: Fui aí a Adrián, que quedou sin cobertura,
0: sí.
1: E cortou sin a chamada, e xa intentei, pero estaba eu intentando tamén. Pero,
0: xa adiantou José.
1: Collín, va.
0: Moi ben, José Manuel.
1: Bueno, pois un saludinho para o meu irmán tamén, a ver se acaba de poñerse ben, empece a traballar, que leve desde o 8 de enero,
0: Sí, pero esas cousas son fastidiadas en latosas,
1: A máis no noso traballo que hai que estar sempre sentado.
0: Sentado, por eso, claro.
1: É mismo,
0: xa, que lata.
1: Las nalgas.
0: É unha lata, esas fístulas son traidoras son.
1: Xa, é o que hai.
0: Xa, home, xa.
1: Un saludinho para que se poña ben, para ti tamén, un saludo, máis para todos aí da radio, para a chica que colliu o teléfono, cosa unha chica.
0: Lucía, sí, que xa leva tempo con nós, sí.
1: Non, xa leva tempo, pero eu con ela nunca
0: falara. Non falaras, efectivamente, claro.
1: Eu falara co que está no verano, cando te vas a vacacións.
0: Con Víctor, sí.
1: Con Víctor, con Antonio, que xa se jubilou, moi parece.
0: Efectivamente, sí, xa fai 2 anos.
1: Sí, eu que sinto falar vos a vos. pero con ela nunca falara.
0: Bueno, que canción vas a elegir hoxe?
1: Pois hoxe vou meter unha marcha a sacar, ainda que teña 6 anos, sonche de moito de marcha e enfermedade, diz que se lle metes marcha que vai mellor.
0: Ah, claro, por suposto.
1: Se poñemos unha de panorama, unha marchosa, a ver cal terá por aí, así marchosa, que agora vou pouco ás festas.
0: Bueno, prefieres dar que está panorama, entón, pois buscamos para aquí algo da panorama, poñemos un pouco de ritmo, claro
1: marcha,
0: que sí.
1: Marcha, marcha.

0: A ver se acabo esta finca de endereitar para ir para outra.
1: Eso está ben, non parar, non parar.
0: Nada, non se pode parar.
1: Bueno, pois veña, teño por aquí un mis ben bonito da panorama, imos poñer cho,
0: vale? Pero ese mismo xa non va.
1: Este
0: vale,
1: canta...
0: Pues nada, dime. Saludos pa ti e pa todo o equipo, pa todo o mundo que lle gusta escoite, pa moi irmán a veces se pon ben. Pa min tamén que ainda cumplirá nos día 6 de maio.
1: Pois moitas felicidades, que veña ben o novo ano cumplido.
0: O que pasa é que non dei collido hasta hoxe. Bueno, a ver, moitas veces tampouco podes intentar porque, claro, fan faltas mans.
1: Hai que traballar, claro, claro.
0: Claro, bueno, un momento marca, pero non pode estar todo
1: toda
0: o tempo
1: tarde,
0: aí.
1: Por eso, por eso.
0: Como que está pensionado, que pode estar máis tempo, claro, lógicamente.
1: Claro, claro. Temos que facer facer unha distinción, non? A partir de agora que chamen os que están xubilados e agora os que están traballando.
0: No, porque hai xente que entra puntualmente todas as semanas, pero
1: sí,
0: claro,
1: sí.
0: Tempo,
1: está todo o tempo aí marca, marca. É verdad.
0: É normal, é su...
1: É verdad, é verdad.
0: É lógico.
1: Bueno, pues...
0: Bueno, non te enredo máis, senón depois os outros que están atrás esperando botan fume.
1: Nada, aquí non hai fume para nada. Tranquilidade que non hai un mal non hai un momento para falta un momento para estar mal, así que hai que aproveitar os bons momentos, non hai problema.
0: Ah, pero depois empezan que te lías moito que non sei va.
1: Nada, pero eu non, eu oio chover.
0: No, ti pasa de todo, pasa che como a min, entre che por oído dereito e xa por
1: outro. Non é para tanto, non é para tanto, pero sabes que pasa, hai problemas na vida, como ben sabes e como ben mencionaste, para preocuparse, sin preocuparse porque falemos máis ou falemos menos.
0: Cando son cousas que non me interesan moito, entreme por un oído, salme polo outro. Podime, é que che dixen, non me acordo nada, non sei nada que dixen.
1: Bueno, eso está moi ben. Eu non son capaz tanto, quero decir, eu intento non, pero...
0: A ver, para me descubrir un nervio hai que matizar moito.
1: Eso é unha sorte, eso é unha sorte.
0: É o primeiro diálogo, moi...
1: Eso é unha sorte.
0: Moi irmán xa é diferente, moi irmán salte a primeiro.
1: Eu tamén, eu tamén.
0: Eso é moi irmán, pero eu non, o diálogo non te problema é se... Se me canse moito, prefiero marchar.
1: Evitar o conflito.
0: Cando pasalle pasou, xa tamén é algo.
1: Moi ben, moi ben. Hai que evitar conflitos.
0: Para que van a discutir. Mira, dos non discuten xa nunca.
1: Eso tamén é verdad. Eso tamén é verdad.
0: Entonces...
1: Por eso, pero hai problemas de abondo como para que si falamos máis ou falamos menos. Eso non é un problema.
0: Hai problemas de abondo. Se si fixéramos casos que temos cada unha deixáramos os dos outros, sin era mellor.
1: Efectivamente, efectivamente.
0: Pero bueno, é así a vida. Ten que ser así. Eu fui toda a vida e ten que seguir.
1: Pois a ver se non tardamos tanto en falar, ánimo co traballo, a mellorarse e imos bailar coa panorama, vale?
0: Sí, moi bien.
1: Gracias, José Manuel.
0: Cando vai a ser vendoado, vale, se volvemos a falar, xa te comentalo máis.
1: Estupendo, ánimo tamén para teu irmá, vale?
0: Ahora tenemos que ir a ese dentro duns días e despois sabe o que me di.
1: Veña, pois ánimo, que vaya todo ben, xa nos contarás.
0: Vale, igualmente.
1: Ata a próxima, chao, chao.
0: Vale, veña, chao, chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí está la música de Pablo Abraira, que nos pedía Javier desde Hogar Valliño. Tenemos por ahí a Adrián, a ver si os escuche, no se corta. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: A ver, ¿qué pasó luego?
2: Y decimos que todo de viernes y dicen, bueno, decimos que todo de viernes no voy a poder hablar esto, ¿eh? Pero bueno, cortouse, non sei por qué.
1: Estás moi madrugador hoxe, en vez de dormir a siesta nos chamas, claro, non era a túa hora, por eso se cortou, non?
2: Pode ser, ou é que estou no traballo tamén.
1: Ah, entón estás de viernes e estás traballando ainda.
2: Claro, claro, todo de viernes, hoxe para mí é viernes.
1: Bueno, claro, de viernes, tarde, traballando pola tarde, mañá é sábado entonces, non?
2: Para mí sí.
1: En vez de viernes, pois estás o último día da semana.
2: Eso, depois hasta miércoles da semana que ven non volvo a traballar.
1: Caramba, pero cantos días colles?
2: Collo os tres meus, máis dos que me debía.
1: Ah, mira que ben, todo xunto.
2: Hombre,
1: que separado
2: non chega a nada.
1: Bueno, moi ben.
2: Aparte que daba tempo, hai que aproveitar.
1: Claro que sí, home, mira que ben. Entón xa un viernes...
2: largo, viernes
1: sí,
2: largo.
1: Sí, sí, efectivamente, sí, señor.
2: Fin de semana largo.
1: Que ben, que ben. Bueno, que ximos bueno. Poñer entonces, Adrián, hoxe?
2: Vasme poñer o dos satélites, papá e mamá. O mis ese que hai por aí.
1: Vale, estupendo. E para quen lle vas a dedicar?
2: Pois vou yo dedicar aí para a veciña, para Manolita, a ver se se anima a chamar. E despois vai para Luis, para Miranda de Burgo, para Paquita de Orense, para Amelia de Vilacova, para vos, que pases el bo fin de semana e hasta a semana que ven.
1: Bueno, entón estes cinco días non vas ir de viaxe, vas quedar por aquí.
2: O sábado, que non escoitei o tempo ni mirei, porque estou esperando a mañan ou incluso a sábado. Quero ir a este Vigo, pero non sei que tempo dá.
1: Pois dan moita calor e con posibilidad de chaparrón en calquer sitio pola tormenta. Pode caer un chaparrón en Vigo, en Fene, na Coruña, no Carballiño, en calquer sitio. Pero calor. Así que frío non vas
2: vale,
1: pasar.
2: Vale, pois da cara. Levámoslo o bañador por si acaso non pasa nada.
1: Claro, sí, porque non tens problema. Calor vai facer. Gañas de bañarse, vai a velas. Así que...
2: E non decime abaixo no sur a facer máis nados que aquí arriba.
1: Sí, moitos máis, sí, señor. Bueno, moitos máis, pero un par deles polo menos. Sí, señor, sí.
2: Por eso, xa se nota ben.
1: Pois aproveita bueno, pois... e disfruta moito, vale, Adrián?
2: A ver se non chove, polo menos.
1: No, bueno, en algún sitio pode caer, pero é un chaparrón de tormenta, non vai chover
2: toda... Non é todo
1: o día, vai ser pola tarde onde caia, caeu e punto, nada máis. Pero claro. Non fai frío, xa está.
2: Eso é importante.
1: Non hai que abrigarse.
2: Vale, pois pues vale.
1: Pois que vaya ben a tarde, vale, unha aperta,
2: vale,
1: seguir con nos, Adrián. Chao.
2: Vale, chao.

0: Bueno, pues parece que sí, a ver, vamos a ver, puedo recaer, que fai 8 semanas que me operaron, pero bueno,
1: non,
0: estou moi
1: ben. Se xa estás mellorando, non vas para atrás, xa verás como non.
0: Espero que non, porque estou moi contento así, eh.
1: Claro que sí, home, todo é para mellorar, a máis ahora estás para ben, estás renovado, así que
0: sí.
1: Non hai que pensar en para atrás, sino para diante.
0: Eu teño esa esperanza, o sea, que eu, a miña esperanza é cada vez mellor, cada vez mellor, cada vez mellor.
1: Claro que sí, home, estás de cumplindo, dende logo, claro que sí.
0: Sí, de verdad que sí. A ver, teño revisión por día 3, a ver como vai, bueno, a ver.
1: Seguro que ven, xa nos contarás.
0: O resto xa está todo feito, as rapiñas xa me sacaron, xa dixo Mari Carmen, xa comentou Mari Carmen, entonces, pues mira, agora xa estou máis
1: libre un pouco, sí.
0: Sí, porque agora xa podido acostarme de poñerme sobre o deslado, bueno, xa moitas, moitas cousas diferentes ao que tiña que fazer.
1: Moi ben.
0: Sí.
1: E que ximos poñer entonces hoxe? Que xa apetece?
0: Vamos poñer algo para alegrar a tarde. Queriéndote e adorándote de los Villes.
1: Villos Caracas Boys, sí. Queriéndote e adorándote, sí, moi
0: sí.
1: Ben.
0: Sí, vamos a alegrar un poquinho tarde porque houve un momento que non, a min, houve palabras que non me gustaron aí de unha certa persona, pero bueno, hai que aguantar de todo, ou se estamos de cara ao público, ou que estuvemos, por exemplo, que estuvemos de cara ao público, que aguantar ás veces, non quería decir unha palabra, pero bueno, vamos a deixar así.
1: O mellor é disfrutar do presente. O presente eres ti e a nosa música e vamos a valorarlo. Vamos a aproveitar. Vamos a aproveitar o momento.
0: Vamos a bailar. Vamos a dedicar.
1: Vamos a intentar movernos. Veña, pouco a pouco.
0: Vamos a dedicar, en primer lugar, a miña Mari Carmen. E despois vai para José de Ordes, Miranda, Balbina de Tordoia. A ver se o ano que ven estamos un pouco mellor.
1: A ver se o ano que ven xogades contra o Deportivo, home, a ver.
0: Eso, no, é que vamos xogar contra o Deportivo, eh. Porque o Deportivo está aí, o sea que agora...
1: Ai, a tres puntos de primeira.
0: Ah, no, é que depende deles mismos, o sea que...
1: Sí, non poden fallar, non poden.
0: No, é que non debiendo fallar.
1: Se o fan esta fin de semana, que non esperen para outra, que fan xa este.
0: No, podendo ser que este fin de semana que se xa...
1: Que quede xa o ascenso, verdad? O gallá.
0: Ojalá. E despois, para Mari Carmen de Valdiviño, Ana de Coruña, Pilar de Lugo, e para Julia de Ferrol, que non é o estilo de música dela, pero hoxe toca y esta.
1: Bueno, seguro que lle encanta igual, seguro.
0: Eu penso que sí. E para ti e para Lucía.
1: Moitas gracias, Fernando. Alegrámonos de que todo vaya mellor, vale?
0: E bon fin de semana.
1: Igualmente, a seguir aí a escoita. Apertas para os dous.
0: Un abraciño.
1: Gracias, chao. Fernando. Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: En Feubert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: 7 y 13 minutos de la tarde, nos vamos hasta Lalín, allí está Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
1: ¿Cómo estamos? Ven, ven, poñéndonos tomates.
0: Ah, xa decía, no todo te sofocada, sudando un pouquiño.
1: Poñéndonos tomates.
0: Bueno, pero xa tarde está calurosa por aí, non?
1: Sí, que fai calor, o que pasa que está, fai calor, pero está nublado.
0: O sea, non está despejado, non?
1: Está un día feo, sí, fai moito calor, pero está nublado.
0: Está pesadillo, pesado, sí.
1: Entonces
0: sí,
1: andamos poñéndonos tomates.
0: Bueno, está ben a cousa, si hoxe que máis calorías a tope, que entre que sudas e o exercicio que faz aí cos tomates xa...
1: Sí, xa non me fai falta ir á gimnasia.
0: Mereces unha boa cea hoxe.
1: Sí, hoxe teño ganada.
0: Bueno. E que chimos poñer mentre estás aí cos tomates? A ver, que te apetece?
1: Por mira, ponme un popurri de cumbias ou así, porque teño outro neto de cumpleanos.
0: Ai, que ben...
1: Outro neto, que fai 19.
0: 19, bueno, xa...
1: Uf.
0: Xa un rapaciño.
1: Non é miraxe que nos vamos bellos, Susana. Se ven atrás, que han tiro por nós.
0: Bueno, pero seguramente que para ti sempre vai seguir sendo un neno, seguro.
1: Sí. E ademais que foi o primeiro, foi o que máis gana tiña dele, así que...
0: Claro.
1: O ser o primeiro, ten a ganar.
0: E ademais parece que foi onte e xa están aí 19 niños, mira ti.
1: E é afillado tamén.
0: Tamén, ajá.
1: Ten as dúas cousas, así que non pode... E dixen, vou chamar, que despois mañá xa hai menos tempo, ter máis prisa, e así.
0: Bueno, entón, como se chama ese neto?
1: Santi.
0: Santi, veña. Pois para Santi moitas felicidades. Poñemos aí un mix de cumbias para sí, que bailar todos.
1: Sí,
0: e que baile este aí tamén na horta.
1: Home, claro. O sábado daramos xantar, entonces mira que ben.
0: Ai, sí, valo pasar con él, sí.
1: Sí, porque o cumple sábado.
0: Ah, que ben, o día propio.
1: Entonces o sábado, bueno, pasar con él que me deu xantar.
0: Cadra, lle ben, entón, en fin de semana, mira que ben.
1: Claro, así lo vamos aos fines de semana todos seguidos.
0: Todo de festa, de cumpleaños. Viñeche de Barcelona e todo foi festa despois.
1: Sí, que despois tuve unha graduación da neta, o sábado pasado. No, bueno, no, agora levo uns días.
0: Que maravilla, que maravilla.
1: Que non me aburro,
0: Xa iba sendo hora de poñer os tomates, que xa iba a ser tarde.
1: Claro, pero mentre hai festas, primeiro son as festas, non sabes, despois
0: ten razón, que hai tempo para todo demais, ten razón.
1: Non te parece, despois se día dirá.
0: Pareceme como ten que ser, desde logo,
1: sí,
0: sin muller,
1: sí. Como eu, vos andades comigo, tiño vos alá máis aquí. Vos podes estar tranquilos que vos estou ainda onde urlades.
0: En todas partes, moi ben, así me gusta.
1: Eu aquí levo-te no bolsillo e a la sala teñente colgada ali.
0: Ali está Catalina. Mira, e ademais sí, do teu neto, queres dedicar a para quen en especial, Sira, esta canción, este mis de cumbias?
1: Pois mira, para todos os redarbas e vos, para Manuel da Estrada e a familia que dedica sempre, para do Parchís, para Concha, e para María, e para toda a miña familia, para todos, e para todos os de Radio Voz.
0: Estupendo, Sira. Pois mandámosche moitos biquiños e a pasarlo moi ben a fin de semana e a disfrutar moito do neto, vale?
1: Para vos tamén, Susana.
0: Moitas gracias.
1: Para Lucía, vale.
0: Gracias, Sira. Biquiños grandes. Ata a próxima. Chao.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Hay mucha gente que nos escucha mientras trabaja, como es el caso de Bego, que se anima a enviarnos esta nota de voz.
2: Hola Susana, boas tardes. Chámome Begoña, Bego. Quería adicarlle unha canción a miña compañeira Lourdes, que estamos traballando no cole de Covelo, para animarnos a tarde, agradecerlle, porque ela foi a que me recomendou esta emisora para escoitar mentres traballamos. Faise noso traballo moi, moi, moito máis levadeiro. Moitas grazas. A canción dame igual, a que máis vos guste a vos. Moitas grazas e boa tarde.
1: Graciñas a ti, Bego, por escoitarnos e por pedirnos unha dedicatoria a través do WhatsApp. Alegrámonos moito de que vos nos escoitedes todas as tardes mentre traballades, e non sei, claro, o vosso gusto, o teu gusto musical. Hai tantas cancións que deixalo na nosa lección é un pouco de responsabilidade, porque se cadar non vos gusta. Así que a próxima vez agradecémosche moito que nos digas un artista ou un grupo. Pero imos arriscar, e como estades aí traballando e movéndoos un pouquiño, imos facer que bailedes a ritmo de bachata e imos dedicar esta canción de Chayanne, este Bailando Bachata.

0: Continuamos en la tarde, es tuya, desde Pontevedra, nos llama Carlos. Hola, Carlos.
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, muy bien, ¿eh?
0: Estupendo, pues alegrome moito, Carlos. ¿Y qué canción quieres escoitar? Contame.
1: Bueno, pues yo quería una canción de Rosendo, Floxos de Pantalón.
0: Vale. ¿Para quién ya quieres dedicar?
1: Bueno, vamos, en principio para ti, Susa, os teus compis, todos os ointes, para min tamén.
0: E chamaste Carlos de Pontevedra, ti?
1: Sí.
0: Ah, é que me sonaba a voz de outro ointe.
1: Pode ser.
0: Da zona
1: ser.
0: Do Grove, que nos ten chamado do Grove tamén.
1: Pode ser.
0: Non estás no Grove, ti?
1: Tiño un primo ali no Grove,
0: Pois igual é el, pero claro, no, sonábame moito. A túa muller non se chama Susana, verdad?
1: No.
0: Pois pues mira, pareceste moitísimo a voz do ointe do Grove. Igualita a voz. Igualita, tamén nos dixo mesmo que a súa muller se chama Susana, porque a mí tes a mesma voz que el, que curioso, hai voces super parecidas.
1: Sí, hai moita xente parecida nesta vida, hai xente parecida, super parecida.
0: En a voz tamén, en a voz ás veces tamén pasa que temos tonos moi parecidos uns aos outros. Sí. Bueno, tan longe non estás candas por Pontevedra. Pois poñemos, xa, mandamoste unha aperta, vale, Carlos?
1: Igualmente, que
0: gracias.
1: A vida te sonría e palante como los de Alicante.
0: Eso, que Alicante non está nada mal tampouco,
1: Tampouco.
0: Gracias por estar escoitando, Carlos, vale?
1: Nada, unha aperta moi forte para todos vos.
0: Outra para ti, chao.
1: Hasta luego, chao.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas.
2: Sexas de onde sexas.
3: Fagas o que fagas.
4: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.

0: Esto es La Noche con Esther, estamos en Radio Voz. Seguimos en directo. Buenas noches.
1: Bueno, ¿y qué tal, Juan Antonio?
0: Bueno,
1: ¿qué tal estamos?
0: Aquí estamos, aquí estamos.
1: Bueno, pues...
0: Falando un poco.
1: Para todas y para todos, ¿no?
0: Igualmente, gracias.
1: Dico, ¿no? Bueno, pues aquí falando un poco también, ¿no? Bueno.
0: Falando un poco, que o contrario de falando un moito. Xa sabedes, un moito. Gostaríamos, eu supoñía que moitos dos homes e as mulleres que nos están escoitando terían moitas cousas que dicir ao respecto disto, pero foi unha suposición, non sei se errada, ou quizáis non tiña que ver co clima. Algo así. É raro, porque isto é un tema chulo. Un tema chulo.
1: Sí, sí, ¿no?
0: Ay, en fin, bueno.
1: Bueno, igual o clima que está moi bon, pois invita a falar tamén, eu creo que invita a sí, ¿no? Se invita moitísimo si a xente se quere dar un poquinho por uh-huh. por enterada de que está un clima estupendo, de que se pode estar pois hasta ahora pois de charla con outros amigos, sí. Claro, é verdade, sí. ¿No? Sí, sí. Uh-huh. Eso é.
0: Bueno, pero moita xente que está escoitando ten moito que dicir, podría facelo sí. perfectamente, pero quizáis tamén é curioso iso, sobre determinados temas últimamente parece que non nos atrevemos a dicir o que pensamos. O cal é estrano.
1: Bueno, o tema ¿no? que si é estrano, mm. sí, ¿no? Pues mm-hmm. sobre todo porque o tema cambiou moito de cando eu era máis
0: claro.
1: novo, máis neno.
0: E sería moi interesante falar desa evolución sí, ¿no? e de como vivimos ¿no? o percebimos o que vemos, ¿no?
1: E pasamos dunha etapa sin libertades ou con libertades escasas, non? A ser libres en todos os sentidos, non? Bueno, eso están presos, claro, pero eso incluso dentro de eso es pues hai liberdade para facer cousas, non? Bueno, conto un detalle, ¿no? Un conto, ¿no? Hay cuatro personas, ¿no? Dos personas son asturianas y dos personas son galegas, ¿no? Son dos rapaces y dos rapazas. Rapaza asturiana, rapaza galegas, ¿no? O rapaz asturiano e a rapaza galega coinciden en Madrid, bueno, pois estudiando, ¿no? E coinciden logo en Madrid pois traballando no mesmo traballo, un traballo bueno, pois moi moi exixente, non mal traballo para os dous. Bueno, os dous estudiantes, os dous galegos son parella en principio, non? Uh-huh. Tanto a rapaza estudiana como o rapaz galego coñecen a outra persona, non? Entonces son dous chavales pois moi majos os dous, non? Uh-huh. Os dous que viven en Madrid, non? E ademais o rapaz galego está convencido de que aquel sería unha moi boa parella para a súa parella, non? Quero dicir que en ese sentido entre os dous que viven en Madrid pois hai afecto, non? Os que viven en provincias están máis distanciados, pero a pesar do afecto que se poden ter as dúas persoas que viven en Madrid, pois respetan en a relación que teñen ca outra.

Pues muy majos os dous, non? Os dous que viven en Madrid, non? E ademais o rapaz galego está convencido de que aquel sería unha moi boa parella para a súa parella, non? Quero decir que en ese sentido, entre os dous que viven en Madrid, pois hai afecto, non? Os que viven en provincias están máis distanciados. Pero a pesar do afecto que se poden ter as dúas persoas que viven en Madrid, pois respetan en a relación que teñen ca outra parella que teñen, non? En Galicia, en Asturias, non? Bueno, ao final, bueno, pois o rapaz asturiano termina en Asturias e a rapaza galega termina en Galicia. Si non hubiese sido así, si a parella os dous rapaces en Madrid hubiesen seguido pois a relación en outro sentido, para nada sentiría que hubiese sido traición en ningún sentido, non? En ningún sentido, non? O sea, quero decir que eso, bueno, pois as cousas son así, os afectos son así desta maneira. Probablemente as relacións a distancia teñan máis difícil consistencia, non? Ou máis difícil defensa, non? Pero pasou así desta maneira, non? Entonces estou falando dun caso certo de verdade, non? Non, bueno, pois se hubiese sido de outra maneira, se hubiese habido unha relación entre as persoas que vivían en Madrid, tampouco pasaba nada, non? Non, sobre todo no caso eran dúas moi boas persoas, non? Que podían vivir tranquilamente, formar pois unha vida como fixeron da outra maneira os dous asturianos e os dous galegos, non? Bueno, pois unhas parellas que foron para toda a vida, non? Bueno, pois eso é unha, quero poñelo con exemplo, porque a veces falase de infidelidade, e ás veces pois sí que se fala con dor de infidelidade, non? Pois cando vemos, por exemplo, pois unha parella, non? Que en principio, bueno, pois faz todo ou te xuntas ca outra persona, incluso con papeles por medio, e incluso pois tes unha familia, e pasan moitísimos anos moi ben, non? O sea, dunha relación estupenda, non? E da noite para mañá, pois unha das personas que ten unha relación con outras personas no seu entorno de traballo, como tiñan estas dúas personas primeiro que conto, non? Bueno, pois hai esa outra relación afectiva no entorno de traballo con outra persona, e decides romper a unión que tiñas ca outra persona, non? Entonces, bueno, pois como se pode entender eso como traición, ou simplemente que hai outro tipo de afecto, ou afecto con outra persona, non? Foi un desastre para o grupo primeiro, pois o que a outra persona resolvese desta maneira, pois a unión que tiña ca outra e con o resto da familia, un descoloque, a outra persona quedou totalmente descolocada, as outras personas quedaron totalmente descolocadas, non? Tamén quedou descolocado pois a persona que decidiu, non? Que tivo a esa outra relación afectiva ca outra persona, e tamén quedou, bueno, supoño, conmocionada polo tema e polo asunto, non? Porque se rompeu definitivamente a unión que tiña, non? A unión que tiña de outra maneira, e incluso, bueno, pois probablemente a outra relación tampouco saliu tan ben, non? Vamos, a outra persona tamén era consciente de que a persona que estaba